0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Предложени от правителството на в размер на линията на бедност 443 евро за 2027 година ще обсъждат социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ежегодно линията на бедност се актуализира на базата на данните от изследването на Евростат за доходите и условията на живота. Нарастването е с 13,4% спрямо тази годишния размер или над 52 евро. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания. Те са обвързани към него според степента на неработоспособност, като най-ниската стойност от 1 януари ще е 31 евро, а най-високата 252 евро. От линията на бедност зависи и достъпа до други социални помощи, по-специално тези за реинтеграция на деца и средствата за приемните семейства. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин или 1 милион 369 хиляди души. Тристранният съвет ще обсъжда и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. Те са внесени от ГЕРБ СДС, предвиждат да засилят закрилата на майчинството, родителството и осиновяването чрез въвеждане на временна защита на работещи на срочни трудови договори. От Демократична България предлагат промяна в трудовия кодекс, която разрешителния режим за наемане на работа на непълнолетни да се замени с предварително уведомяване на инспекцията по труда. В столицата ще се проведе демонстрация с настояване за сериозни ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са обвинени за жестокост и убийства на животни. Протестът е пред сградата на Софийския градски съд на улица Черковна 90. Демонстрацията ще се проведе, докато тече шестото заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Те са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни по особено мъчителен начин и с особена жестокост, цел създаване на порнографски материали с цел финансова облага. Ескалацията на напрежението в Близки изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата в Европейския парламент парламентарна сесия. Събитието, което се очаква с най-голям интерес по време на сесията, е речта за състоянието на Съюза, която ще произнесе председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Почетен гост по време на дебатите ще е премиера на Канада Марк Карни. Политически дебат в Съединените щати за изкуствения интелект. Все повече конгресмени призовават към по-строги регулации или дори забрана за разработка на технологията. От друга страна, на дебата американският президент Доналд Тръмп призовава към засилена разработка, за да не изостане Вашингтон в технологичната надпревара с Пекин. Редица скандали и развития в сферата на изкуствения интелект са на първа страница на много водещи медии. Американската компания Anthropic, собственост на модела Claude, съобщи, че осветил планове на чуждестранни агенти да използват изкуствения интелект за разработка на биологични оръжия, руски кибершпионаж и китайски хакерски атаки. Anthropic обвини китайски компании за изкуствен интелект, че са събирали неправомерно данни от Клод с цел създаване собствена версия на модела. Изтича крайният срок за подаване на документи от инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 17 часа днес те могат да заявят участие в президентската надпревара. До 22 септември трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Миналата седмица официално се включиха настоящия президент Илияна Йотова заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вице-президент. Освен тях документи подадоха бившия служебен премиер Андрей Гюров и бившия главен секретар Георги Кандев. Остава отворен въпросът коя ще е президентската двойка на Възраждане, като отговорът се очаква през следващите дни. Изборите за седмия президент и вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, той ще бъде на 1 ноември. Борис Джонсон призова за повече системи

за противовъздушна отбрана за Украина, след като руската атака срещу влак с дрон близо до полската граница. Нападението е било по същото време, когато на гарата е преминавал друг дипломатически влак, в който е бил и бившия британски премиер. В публикация в социалната мрежа X Джонсон заяви: не знам каква изкривена логика подтикнала Путин да взриви спрял украински локомотив на полската граница. Бившият министър-председател определи инцидента като безразборна и безсмислена атака срещу гражданската железопътна мрежа. Той допълни, че 1700 служители на украинските железници са загинали от началото на пълномащабното руско нахлуване. Очаква се лявоцентристския опозиционен блок, оглавяван от Магдален Андершон, да спечели изборите в Швеция за 349 местния еднокамерен парламент с 51,3% от гласовете на избирателите. Това показва екзит пол. Според първите данни от този екзит пол, дясноцентристския блок, предвождан от настоящия министър-председател Улф Кирстрашон, ще получи 46,8% от вота. За час на затваряне на избирателните секции беше обявен 21 българско време. Андершон е лидер на шведската социал-демократическа работническа партия, като опозиционния блок включваше още зелените, левите и партията на центъра. Кристершон е лидер на умерената коалиционна партия, която е в коалиция за изборите с партньорите си в кабинета към момента. Фосили от 6 вида птици, сред които 2 нови за науката вида, са открити в кариерата за добив на глина Хамершмиде край Форцен в германската провинция Бавария. Находките са на около 11,6 милиона години и дават нова информация за разнообразието на птиците и хранителните мрежи в региона през епохата на миоцена. Сред откритите видове са корморани, гморец, орел и бързолет. Новия вид корморан е получил името баварски късоклюн корморан. Според особеностите на костите на крилата и краката дават основание да се смята, че вероятно е летял по-добре от съвременните представители на вида, но се е гмуркал предимно в плитки води. 4-5 дни преди втория взрив в Емко, службите за контрол на общоопасните средства към МВР са направили проверка на складовете за боеприпаси. Нарушения не са установени. Това заяви пред нова областния управител на Габрово Кристина Сидовора. Прави се разследване, работи се интензивно. Вярвам, че в кратки срокове ще има резултат. Предният инцидент беше много по-мащабен, имаше работещи хора вътре. Успокоението дойде, когато разбрахме, че всички са успели да се евакуират. Два такива инцидента за по-малко от месец е притеснително и за нас като жители на областта, обясни още Сидовора. И поясни, че по време на пожара са поддържали връзка с директора на пожарната и са имали готовност да евакуират населението, ако се наложи. Пожара в района на складовете за боеприпаси край Дряново е напълно овладян и няма опасност за населението или замърсяване на въздух. Към момента полицейското присъствие в района е засилено.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Руски дрон удари влак близо до границата между Украина и Полша. Минути по-рано по същата линия пътува композиция високопоставени чуждестранни гости. Сред тях са бившия премьер на Великобритания Борис Джонсън и бившия премьер на Швеция Карл Билт. Те се връщали от конференция по сигурността. Служители на гарата са предупредили гражданите за идващия дрон и никой не е пострадал. Държавните железници на Украина казаха, че цел на руската атака са били високопоставените гости. Влакът с тях е тръгнал по-рано от предвиденото и избегнал удара. Терорът на Путин буквално чука на вратите на НАТО и Европейския съюз. Именно за това не е достатъчно да се вземат частични решения. Необходими са строги санкции, допълнителна военна подкрепа за Украина и максимален натиск върху Русия, заяви министъра на външните работи на Украина Андрий Сибиха. Християн-демократическия съюз на канцлера Фридрих Мерц печели местните избори, произведени в северозападната германска провинция Долна Саксония, показва проучване Exit Poll. Новината идва само седмица след като той понесе тежък удар на изборите за регионален парламент в източната провинция Саксония Анхалт, на които крайно дясната партия Алтернатива за Германия постигна исторически успех. Според проучването ХДС печели в Долна Саксония с 27,7% от гласовете. На второ място остава по-малкият партньор в управляващата на федерално равнище коалиция Германската социал-демократическа партия.

24,5%, а за ГЕ е трета. Нейният резултат е 16,5%. Евентуалните балотажи по места в Долна Саксония ще бъдат произведени на 27 септември. При повече от 90% преброени бюлетини, разликата между социал-демократите и досега управляващите в Швеция дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа. Според последните резултати, коалицията, водена от лидера на социал-демократите Магдалена Андершон, има преднина от 3 места в парламента. За сега водим, ако това се потвърди, Швеция ще има ново правителство, заяви пред поддръжници 59-годишната Магдалена Андершон, която беше и първата жена премиер на Швеция. Социал-демократите обещаха да укрепят държавата на благосъстоянието и да помогнат на домакинствата да се справят с нарастващите разходи. Партията получи малко звездно присъствие, след като Бени Андершон от АБ изпълни хита «Мама Мия». Случая с помилвания наркотрафикант Огнян Атанасов не е гаф и не показва никакви дефекти в процедурата. Просто обществеността до този момент не беше обръщала внимание на начина, по който се извършва това, каза адвоката по наказателно право Людмила Рангелов пред Нова. Преподавателя по конституционно право, доцент Емилия Сидерова, каза, че помилването не може да бъде отменено и преразглеждано, нито да бъде давано под условие, но може да бъде оспорвано. Това може да се случи само в съответствие с конституцията и в компетенциите на Конституционния съд. На Рангелова каза, че комисията, която се определя във връзка с искано помилване заради здравословно състояние, се назначава от министра на правосъдието и се съгласува с здравния министър. Въпросната комисия не се базира на документи, представени от молещия, а се правят задълбочени изследвания от специалисти. Сидорова коментира, че преценката е лично на президента или вице-президента, а комисията е тази, която подпомага решението. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще посрещне в България своя колега от Италия Гуидо Крозето, който пристига на посещение у нас. Официалното посрещане ще се състои в авиобаза Безмер в 14 часа, след което двамата министри и водените от тях делегации ще проведат работна среща. По-късно през деня министър Крозето ще посети учебен полигон Ново село, където ще се срещне с италианския военен контингент, който е част от многонационалната бойна група на НАТО в България с рамкова държава Италия. Руската ескалация става факт, а Полша и нейните съюзници трябва да бъдат готови за реакция, ако това се наложи. Това заяви полският премьер Доналд Туск след руските удари с дронове по цели в Западна Украина в близост до полската граница. След атаките Туск свика спешно съвещание с министри и представители на службите за сигурност. По думите му, Полша трябва да запази спокойствие, но едновременно с това да се подготви за съвместна реакция с съюзниците при необходимост. При руските атаки през нощта са били използвани реактивни дронове Геран 5. Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш съобщи, че един от тях е поразил цел на около 1 км от полската граница, а друг на около 5 км. Полската армия е вдигнала във въздуха изтърбители и разузнавателен самолет, но не е регистрирано нарушение на полското въздушно пространство. Преговорите между Иран и няколко държави от Персийския залив относно спорния Ормузки проток са отложени, съобщи Оман. Министър на външните работи Бадър Албусайди заяви, че планирането да се проведе среща е била отложена в интерес на консенсуса. Оставаме ангажирани с насърчаването на диалог, който подкрепя стабилността и трайното сътрудничество в нашия регион, написа той в Екс, но не обяви нова дата, нито уточни причина за отлагането. Министрите на външните работи на Иран, Ирак, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия бяха поканени да присъстват на преговорите. Очакваше се Албусайди и иранския външен министър Абас Аракчи да информират правителствени представители за състоянието на преговорите. Защо се стигна до втори инцидент? Склад на Емко за месеци трябва ли държавата да поеме охраната на складовете? Темата пред Нова коментираха експерта по сигурността и боеприпасите, полковник Иван Миланов, журналиста Валери Тодоров и Найден Илиев, експерт по боеприпаси и бивш заместник технически директор на Емко. Според Валери Тодоров, натрупването на толкова случайности говори за системност. Не можем да избегнем и факта, че всичко се върти около една и съща фирма и тук вече могат да се направят доста повече работни хипотези, каза той. Според полковник Миланов, най-важният факт при тези инциденти е повторяемостта. За мен това не е само инцидент, това са поредица от инциденти. Ако хванем тази поредица, ще видим, че има някаква логическа обвързаност и последователност, заяви той. Експертът по боеприпаси и бивш заместник технически директор Найден Илиев коментира, че от гледна точка на сигурността на фирмата и на професионализма не трябва да има никакви съмнения, че те са много високо ниво. Вероятността за неправилно съхранение и неправилни манипулации

са боеприпаси там, клони към нула. Но от тази гледна точка, мисля, че става въпрос за саботаж. Такива инциденти зачестиха из цяла Европа, посочи Илиев. Мъж е починал след сбиване и намушкване с нож с унгороаре тази нощ. Информацията за инцидента беше потвърдена пред БНТ от кмета на общината Димитър Гавазов. По думите му, няколко мъже са влезли в дома на починалия, където е възникнал конфликт и се стигнало до сбиване. При него мъжът е бил намушкан с нож и е загинал. Според Гавазов, ранена е и неговата снаха, която също е била намушкана с нож. На този етап няма информация за състоянието и причините за конфликта и обстоятелствата около тежки инцидент се изясняват, като все още се очаква информация от полицията.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Доналд Тръмп омаловажи съобщението, че китайски организации са предоставили на Техеран сателитни снимки на военна база в Йордания преди и след ирански удар, при който са убити трима американски войници. Знаете ли, когато казват, че Китай ни шпионира, аз казвам, че сте прави и ние също ги шпионираме. Те по същество правят това, което правим ние, каза Тръмп. Инцидента може да дълбочи напрежението между Вашингтон и Пекин преди планираното държавно посещение на китайския президент Си Цзинпин в Белия дом на 24 септември. На 17 юли Иран нанесе ракетни удари по военно-въздушната база Мувафак Салти в Йордания, където се намира американските сили. Китайски служители поискаха доказателство за прехвърлянето на сателитни изображения и отказаха да признаят, че китайски компании са участвали в предоставянето на сателитните изображения на Техеран. Френското правителство внесе преработено предложение за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години, след като предишната забрана беше отменена от Върховния конституционен съд на страната, заяви президент Емануел Макрон. Конституционният съвет на Франция отхвърли предишното законодателство в средата на август, като констатира, че част от него представлява ненужно нарушение на свободата на изразяване на засегнатите лица. Макрон превърна забраната за ползване на социални медии от деца и тинейджери в един от основните си приоритети и се надява да види действаща забрана до края на мандата си през следващата година. Държавното обвинение вече лица и други експерти, работещи по случая, изнесоха последни данни от разследването по случая Петрохан Околчица, по който се води разследване за общо шестима убити. Сред изводите на разследващите е, че вероятно изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев, по думите на заместник апелативния прокурор Наталия Николова. От събраните доказателства отново става ясно, че няма данни за чужда намеса нито в Петрохан, нито под Околчица. Разследването тече по няколко досъдебни производства, сред тях за смъртта на шестимата, за пари. Личните потоци, свързани с физическите и юридическите лица, свързани с делото, обясни тя. Няма разминаване в изнесените данни от МВР относно взривовете в складовете за боеприпаси МКО. Това заяви министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Собственика на завода Емилиан Гебрев заяви, че някой е подвел Демерджиев да говори за саботаж и за неглижиране на работата в завода. Ние не сме казвали, че няма човешка намеса, че ще проверим всички версии възможни. Като акцентирахме на това, че има подценяване не само при МКО, а при всички, които стопанисват и охраняват тези складове. Подобна дейност очевидно е опасна. Очевидно и ситуацията, в която се намира светът, не само България, създава източници на повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това. Важно е как се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети, обясни Демерджиев пред журналисти. За моята практика съм заявил 400 назални ваксини и от лятото правим списъци на родителите, които искат децата им да бъдат ваксинирани за грип. В момента, в който се запълни бройката, останалите родители ще трябва да заплащат, каза в интервю пред БНР общо практикуващия лекар от София, доктор Мирослав Спасов. Има особеност, ако детето в предходни години не е вакцинирано за грип, трябва две дози през интервал от 28 дни. Ако миналата година е имунизирано, тази година е една доза. Инжекционни съм заявил около 300, но през 2025 при същото количество дози се получи парадокс. Пристигнаха ваксините и започнаха, нека изчакаме да дойде грипния сезон, сподели

Доктор Спасов, общо практикуващия лекар, коментира националната програма за безплатна вакцинация за грип на деца. А вакцинацията започва от 1 октомври. Децата от 6 месеца до 7 години ще могат да получат безплатна вакцина. За децата и младежите от 7 до 17 години безплатната вакцина е при наличие на хронични заболявания. Канада не се стреми към членство в Европейския съюз, но иска да изгради уникален съюз с блока и да задълбочи отношенията си с Европа. Това заяви канадският премиер Марк Карни, след като през последните дни се появиха информации, че Отава обмисля форма на асоциирано членство в Европейския съюз, пише Reuters. Идеята идва на фона на задълбочаващия се търговски конфликт между Канада и САЩ и усилията на правителството на Карни да намали зависимостта на страната от американския пазар. 15 септември училищния праг ще прекрачат над 700 000 ученици, а за над 55 000 първокласници днес ще удари първи звънец. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години, съобщиха от прес-центъра на Министерството на образованието. Над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат ученици през новата учебна година. Държавни общински училища и център за специална образователна подкрепа ще се провежда обучение в обособени STEM пространства и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Инвестицията е от над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на знанията от различните учебни предмети, казват от Министерството. Изтребители на НАТО са свалили дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва в близост до столицата Вилнюс. Информацията беше потвърдена от литовските власти и президента Гитанас Науседа. Малко след полунощ Националният център за управление на кризи на Литва съобщи за засечен дрон и за вдигнати във въздуха изтребители на Алианса. Вследствие властите уточниха, че летателният апарат е бил свален от самолет на НАТО. Благодаря на личния състав на нашите съюзници за бързата реакция, заяви Науседа. По думите му, на фона на продължаващата руска агресия срещу Украина, подобна готовност е от ключово значение за сигурността на региона. Петролен танкер избухна в пламъци в Ормузкия проток, а Иран и САЩ представиха противоречиви версии за причината за инцидента. Става въпрос за плаващия под панамски флаг Елгая. Според иранската страна, корабът е попаднал на морска мина, докато се е движил по южния маршрут през стратегическия проток. Иранската държавна телевизия, позовавайки се на корпуса на гвардейците на Ислямската революция, съобщи, че след детонацията танкерът е бил обхванат от огън. Централното командване на САЩ обаче отхвърли категорично това обяснение и представи различна версия. Според американските военни, Елгая е бил поразен от иранска ракета още миналия месец, след което е останал неуправляем. We love music. The Voice.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: От Сентком твърдят, че през изминалия уикенд Иран отново е атакувал кораба, този път с дрон, докато танкерът се е намирал във водите край Оман. Министърът на индустрията и технологиите на Турция Мехмет Каджър заяви, че Анкара ще изстреля космически апарат към Луната в първите месеци на 2027 година. Пред журналисти той каза, че космически апарат ще достигне орбита около Луната за 2 месеца, след което ще извърши изследвания там в продължение на най-малко 3 месеца и до година и половина. След изследванията ще бъдат взаимодействието на слънчевия вятър с лунната повърхност, магнитните полета на Луната, както и други измервания. След това космическия апарат ще бъде насочен към повърхността на Луната чрез маневри за намаляване на скоростта. Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев поздрави учениците, учителите, директорите и родителите по повод началото на новата учебна година. В обращението си за 15 септември той постави акцент върху любопитството на децата, ролята на преподавателите, необходимостта от силна връзка между училището и семейството. Според Вълчев, училището не трябва просто да дава готови отговори

да учи децата сами да ги откриват, за да задават въпроси, да отстояват позицията си и едновременно с това да уважават различното мнение. Бъдете любопитни, питайте, търсете, опитвайте се и не се страхувайте да грешите, призова министърът учениците. По думите му, смисълът на образованието не е единствено в запомнянето на правилните отговори, а в придобиването на способност те да бъдат намирани самостоятелно. Студентското движение в Сърбия се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори на 25 октомври. Студентите се събраха пред ректората на Белградския университет, шествие до сградата на Републиканската избирателна комисия, което нарекоха разходката на победителите, преминаха по централните белградски улици, за да регистрират своята предизборна листа под името Студентска листа студентите печелят. Студентите носеха бутафорна фигура на победителя, изработена от хартия, който държи кутия с подписи за регистрацията на предизборната листа в ръка, както и множество знамена на различни факултети. Всички кутии с подписи бяха приети от представители на РИК, като на излизане студентите обявиха, че ще отнеме време да бъдат преброени, защото са много повече от 10 000, както изисква избирателния закон в Сърбия. Върховният съд на САЩ не разреши въвеждането на нови изисквания за гласуването по пощата. Решението идва броени седмици преди междинните избори през ноември, които ще определят бъдещото разпределение на силите в Конгреса. Магистратите отхвърлиха искането на Американското министерство на правосъдието да бъде отменено решението на федералния съдия Индира Талвани в Бостън. Тя по-рано спря прилагането на правилата от пощенската служба на САЩ. Промените бяха въведени след изпълнителна заповед на президента Доналд Тръмп от март, насочена към ограничаване на гласуването по пощата. Решението на Върховния съд представлява нова съдебна пречка пред опитите на администрацията му да промени начина, по който се обработват и изпращат тези бюлетини преди вота. Актьора Матю Рийс твори история на наградите Еми за 2026 година. Рийс печели две награди на церемонията, превръщайки се в първи актьор в историята на наградите Еми, спечелил две награди за главен актьор в една и съща година. Рийс спечели наградата за изключителен главен актьор в мини сериал или антологичен сериал или филм за ролята си в Звяра в мен. В сериала на Netflix Рийс играе заедно с Клер Дейнс като магнат в областта на недвижимите имоти, заподозрян в изчезването на съпругата си. По-късно на церемонията по връчването на наградите, Рийс спечели наградата за главен актьор в комедиен сериал за ролята си в Заливът на вдовицата. Централната избирателна комисия ще даде подробности около подготовката на изборите за президент и вице-президент, които ще се проведат на 25 октомври. Вече изтече срока за подаване на документи от инициативните комитети за участие във вота. Общо 27 инициативни комитета и 8 партии са се регистрирали в ЦИК. До 22 септември трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Миналата седмица официално се включиха настоящия президент Илияна Йотова, заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вице-президент. Освен тях, документи подадоха бившия служебен премиер Андрей Гюров и бившия главен секретар Георги Кандев. Секции за гласуване в чужбина ще бъдат разкрити в 55 държави, а заявления за упражняване право на вот извън страната се подават до 29 септември. Окръжната прокуратура в Хасково ще внесе искане за постоянен арест спрямо петима задържани преди дни при спецоперация на ГДБОП и агенция Митници. Срещу тях са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, свързана с предполагаема схема за отклоняване на конфискувани стоки, които е трябвало да бъдат унищожени. Митничар, отговорник на склад и трима служители на фирма за унищожаване на ментета бяха заловени при операция, проведена преди дни на граничния пункт Капитан Андреево – Свиленград. Според разследването, групата е действала от началото на януари до 11 септември, като целта е била извършването на длъжностни присвоявания и незаконното използване и разпространение на стоки, носещи защитени търговски марки. Приключиха първите огледи на мястото на взривения склад за боеприпаси в района на Дряновското село Горни Върпища, съобщиха от полицията. Пожарът е окончателно потушен и няма опасност от ново възпламеняване. На този етап не се налага допълнителна охрана от полицията и жандармерията. Достъпът до базата е ограничен съгласно правилата за обекти, свързани с националната сигурност. Към момента складовете се охраняват от фирмата, стопанисваща обекта. Повечето от
27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращение на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Това става ясно от документ на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, видян от Политико. Европейската комисия предлага бюджета за периода 2028-30

2024 година да бъде приблизително 2 трилиона евро. Германия и още няколко държави настояват за значителни съкращения, докато Италия, Полша и други страни защитават по-високите разходи за земеделие и по-бедните региони. На този фон административните разходи на Европейския съюз, включително за заплати на служители и сгради на институциите, изглеждат като най-вероятна мишена за съкращение. Ирландското председателство посочва, че редица държави поставят под въпрос планираното увеличение на броя на служители на Европейския съюз, докато самите те съкращават персонал на национално равнище. Нито едно правителство по света не е подготвено за промените, които изкуственият интелект ще донесе на обществото, заяви Бил Гейтс в интервю за Reuters, като същевременно предупреди за предстоящи рискове. The

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Цените на горивата у нас вероятно ще продължат плавното си движение нагоре, като най-силен натиск се очаква при дизела. Шоково поскъпване обаче на този етап не се очаква. Това каза Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация пред Нова. От началото на месеца горивата в страната са поскъпнали средно с около 4,3%. Бензинът А95 се продава в диапазона 1,57-1,67 за литър, а дизелът между 1,84 и 1,92 евро. Бенчев посочи, че тази сутрин е видял цена 1,93 за литър дизел на една от бензиностанциите. Такава, за съжаление, тенденцията, особено по отношение на дизела. Има недостиг в Европа, има недостиг и в света. В Съединените щати също не достига дизел. Когато има такива моменти, съвсем логично цените се движат нагоре, обясни той. По думите му, напрежението ясно се вижда и на международните пазари. На спотовия пазар дизела за незабавна доставка е с около 20% по-скъп спрямо доставката след 2 месеца. Централната избирателна комисия ще подпише споразумение с Съвета за електронни медии в изпълнение на разпоредбите от Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията. Споразумението регламентира специализирано наблюдение, което СЕМ ще осъществява по време на предизборната кампания за изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври. Наблюдението ще следи спазването на основните професионални стандарти и принципи, изискванията за обективност, равнопоставеност и баланс в програмите при представянето на политическите претенденти и при отчитането на разнообразието на мненията в съответствие с медийното и изборното законодателство при провеждането на предизборната кампания. В Лос-Анджелис бяха раздадени 78-те телевизионни награди Еми. Победителите се избират с гласовете на повече от 27 000 актьори, режисьори, продуценти и други членове на телевизионни академия. Сериалът «Спешни случаи» в Питсбърг, който имаше общо 25 номинации, спечели наградата за най-добър драматичен сериал. Ноа Уайли, звезда от сериала «Спешно отделение», получи втора поредна награда Еми за ролята си на доктор Роби Рубинович в медицинската драма, чието действие се развива в Центъра за спешна помощ в Питсбърг. Риа Синхорн от «Плурибус» спечели първата си награда Еми за най-добра актриса. Тя играе мизантроп, воюващ с изключително добронамерен извънземен колективен разум. Заливът на вдовицата получи наградата за комедиен сериал, а актьора Матю Рис получи наградата за най-добър актьор в комедиен сериал. Рис получи и втора награда, Еми, за мини-сериала «Звярат в мен». Джин Смарт беше обявена за най-добра актриса в комедиен сериал. Предстои дълбока и сериозна реформа в пътната безопасност. Няма да се създава мегаструктура, а се съсредоточаваме върху мерките. Трябва да анализираме риска и да вземем превантивни мерки. Това каза министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев Понова. На пътя ще командва МВР, а дигиталното ядро, което ще направи, ще бъде в Транспортното министерство. В момента редица структури имат технически средства за проследяване. Идеята е информацията да бъде събрана на едно място, да се обработва, да се създават рискови профили и на база на тях информацията да тече към необходимите институции, обясни министъра. Когато системата отчете, че нарушителят е на определено място, ще му бъде връчен фиш веднага, който ще има електронен печат. Всичко ще бъде дигитално, без да има човешка намеса. Така ще се избегне невръчването на фишове, заяви Пеев. По темата с вандалските прояви върху новите влакове на БДЖ, той заяви, че те са на хората и трябва да се пазят. На най-натоварените гари имаме представители на жандармерията, които да следят за реда. При наличие на нарушение се правят санкции. Работим върху програма, която да засили контрол, уточни министъра. Относно цените на горивата, Пеев уточни, че е заложена мярка, която да подпомогне товарните шофьори. От 2 до 17 септември те могат да подадат заявления, с които да получат помощ. Държавата реагира максимално бързо. Очаквам минимални намаления за напред, каза в заключение той. Комитета на персонала на Европейската централна банка призова ръководството на банката да изясни дали председателя Кристин Лагард ще напусне поста си преди края на мандата, като предупреди, че продължителната несигурност крие риск от подкопаване на доверието в институцията. В писмо до изпълнителния съвет

Цитирано от Financial Times, представители на служителите на Централната банка предупредиха, че нестабилността може да повлияе на доверието в комуникацията на Централната банка, да породи безпокойство сред персонала и заинтересованите страни, както и да затрудни планирането на приемствеността в ръководството и определянето на стратегическите приоритети. Лагард публично е заявявала, че ще остане на поста си до 2027 година, но многократно избягвала да поеме категоричен ангажимент да довърши 8-годишния си мандат, който изтича през октомври 2027. Миналата седмица тя заяви пред журналисти, че няма нищо ново за съобщаване относно нейното бъдеще. Броя на столетниците в Япония за първи път надхвърли 100 000, съобщи Здравното министерство в Токио. По данни на Световната банка, Япония, в която средната възраст е 49,9 години, е на второ място в света по възраст на населението след Монако. Последното правителствено проучване, публикувано в навечерието на годишния официален празник почет към възрастните хора, следващата седмица показва, че към 1 септември в броя на хората на възраст 100 години или повече е 107 677. Това е първият път, когато броя на столетниците надхвърля прага от 100 000, откакто се води статистика през 1963 година, като около 90% от тях са жени, посочва Министерството. Населението в тази възрастова група достига рекордно високо ниво вече 56 поредни години. Германският канцлер Фридрих Мерц отмени посещението си в Нью-Йорк следващата седмица, тъй като присъствието му е необходимо в Берлин, заяви представител на германското правителство. Мерц трябваше да участва в 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Канцлера, консерватор, е подложен на натиск след исторически високия резултат на популистката партия Алтернатива за Германия на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт на 6 септември. Азъгът спечели почти пълно мнозинство в регионалния парламент. Тази неделя ще се произведат избори в провинциите Берлин и Мекленбург пред на Померания. Социологическите проучвания показват исторически ниски нива на подкрепа за ръководения от Мерц Християн Демократически съюз в източната германска провинция. Същевременно ХДС има почти равни шансове за победа в Берлин, заедно с крайно лявата германска партия Левите, докато АЗГ заема третото място. Към проблемите на Мерц се прибавят и изключително високите цени на бензина, които засягат много шофьори в Германия. We love music.

0: Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play.
1: More hits.
2: You guys ready to dance?
1: More anthems. We love music. The Voice.
3: What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.
1: We

0: Άλλο το τι. BG Voice Top 10. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Взел си шпек сандвич, бомба.

0: Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, сложи още едно парче и още едно, а така.
1: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Готов ли си за звездна среща в твоя Кауфланд в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Кауфланд карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Ейсъп Роки с турнето «Don't be dumb» за първи път на живо в София. Ейсъп Роки, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticketstation.bg.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

България празнува 118-та годишнина от обявяването на независимостта. Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година с манифест на княз Фердинанд I в църквата Свети 40 мъченици във Велико Търново, а след това е обявена и на хълма крепост Царевец. В честванията в историческата и духовната ни столица ще се включи председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Ще бъдат пресъздадени събитията с прочитането на манифеста за провъзгласяването на българската независимост преди 118 години. В голямото празнично шествие ще се включат граждани и гости на старата ни столица, както и военните оркестри на България, САЩ и Турция. В центъра на Велико Търново ще бъде отдадена почет на загиналите за свободата и независимостта на България. През целия ден ще има богата културна програма. Историческата църква Свети 40 мъченици и крепостта Царевец са отворени за безплатни посещения. Кулминацията ще бъде на площад Цар Асен I пред Царевец с строеви хватки и тържествената заря проверка от 19.30 часа, както и с аудиовизуалната програма Царевград Търнов звук и светлина, съчетана с празнични фойерверки. Националната служба за охрана въвежда мерки за сигурност във Велико Търново. Достъпът на гражданите до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18 часа през 3 пункта за проверка. На улица Никола Пиколо, на улица Иван Вазов и на улица Свети Климент Охридски. Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общо опасни средства и вещества. Като част от мерките за сигурност се въвежда забрана за използване на дронове. От 8 до 13 часа в зоната с център паметник Майка България и от 17 до 22 часа в зоната с център площад Цар Асен I. В двете зони се забраняват полетите на всички видове безпилотни летателни средства, с изключение на излитащите и кацащите въздухоплавателни средства от и на летище Горна Оряховица. Самолетът на президента Илияна Йотова е кацнал в Нью-Йорк, потвърдих от пресекретарията на държавния глава. По-рано самолетът беше отклонен към град Бостън заради инцидент с прекъснат кабел в Нью-Джерси. Федералната авиационна администрация на САЩ спря стотици полети на основните летища в Нью-Йорк, Филаделфия и Бостън заради технически проблем в ключов регионален център за управление на въздушното движение в резултат на случайно прекъсване на оптичен кабел по време на строителни работи в Нью-Джерси. По-късно летищата в североизточната част на САЩ възобновиха работа след ремонт на прекъснатия кабел, предаде агенция Reuters, като цитира американският министър на транспорта Шон Дъфи, според когото телекомуникационните линии са ремонтирани и работата на всички летища в североизточните щати се възстановява след сериозните смущения, засегнали хиляди полети в цялата страна. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Отборите на Белгия и Словения ще играят един срещу друг на четвъртфиналите на Европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда съвместно от България, Италия, Финландия и Румъния. В Торино Белгия победи Чехия с 3 на 1 гем в осмина финална среща, в която доминираше изцяло в третия и в четвъртия гем. Сред реферите на двубоя беше и българинът Атанас Върбанов. Във втората среща в Торино Словения се наложи убедително над Сърбия с 3 на 0 гема за 77 минути. А сърбите, които са олимпийски шампиони от Сидни 2000

2018 година за първи път не достигат до най-добрите 8 отбора на първенство на Стария континент. Днес в София са първите два четвъртфинала от Европейското първенство. В първия матч олимпийският шампион Франция среща Румъния от 16 часа. Вторият сблъсък между европейския първенец Полша и Германия е насрочен за 19 часа. На 23 септември в Торино ще играят домакините от Италия срещу Финландия и Белгия срещу Словения. Времето. Днес облачността ще е промелива, по-често значителна. На места в планинските, в западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително хладно с максимални температури между 17 и 22 градуса. За София около 17, по Черноморието между 19 и 22 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, с значителна облачност и на места ще превалява дъжд. В планините, главно в Рило-Родопската област и Стара планина, ще превалява дъжд, а в местата над 2200 метра и сняг. Ще продължи да духа силен, а по най-високите била и временно бурен северо-западен вятър. Трафик. От 12 до 20 часа днес ще бъде спряно движението на тежкотоварните камиони над 12 тона пътуващи към София по най-натоварените направления по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и в участъка от Симитли до Кресна. Излизащите от столицата тирове ще са без ограничения. В района на Симитли ще има и реверсивно движение. Ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите пътуващи към София и една лента за колата. Okay.

Добро утро си казваме и малко след 8-я час на 22 септември. Денят на независимостта. Малко по-късно ще си поговорим за историята на този ден и какво носи той. А сега ще стартираме приятно, така бодро и с енергия поредната сутрин заедно с Morning Voice, мен Мари Никол и ефира на The Voice. Оставям ви в компанията на още няколко хита, преди да погледнем към звездите, за да видим какво са ни подготвили.

или за днешния ден и какво можем да очакваме от почивния вторник или пък работен за някой. Кейти Пери, Дара и Дати в началото на този час. Настроение, хубава музика и един успешен ден. Morning Voice с Марини

0: Voice по радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш радио The Voice, онлайн радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Хей, Лили, избери продукти с до 45% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature of Agiva, Max Factor, Real Techniques, Mia Mante и Big Soleil. Лили,
1: хубаво ми е. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
2: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
3: Поръчката иде.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
7: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
8: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
7: Зоновивълшебства.com.
6: Мама, те много вкусно готвят.
9: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
10: The Voice. Morning Voice.

0: шопът с Мари Никол.
1: Нормал и BTS чухме. А сега е време наистина да погледнем към звездите, за да видим какво можем да очакваме от днешния празничен ден, освен честванията по повод 22 септември.

И така, Овни, фокусът се измества върху дома и семейните отношения, където вашата инициативност ще разреши дребен дългогодишен спор. Бъдете по-търпеливи към близките си и заложете на компромисите. Телцидения е идеален за творчески дейности и артистични изяви, които ще ви помогнат да изразите вътрешния си свят. Обърнете специално внимание на здравето и тонуса си чрез лека разходка или релаксация. За близнаците е възможно усещане на лека умствена умора, затова си осигурете време за пълноценно единение и тишина, избягвайте ангажирането с много задачи едновременно и се концентрирайте само върху най-важното. Раци, денят носи носталгично настроение, но и чудесна възможност да подредите както мислите си, така и дома си. Възможно е да получите мил жест от стар приятел, който ще ви стопли душата. Лъвове, денят ви кани да обърнете поглед към дългосрочните си цели и амбиции. Позволете си лукса да помечтаете мащабно и да планирате следващите си успешни стъпки. Деви, обърнете внимание на професионални идеи, които ви хрумват в състояние на покой. Те могат да се окажат изключително перспективни. Звездите ви съветват да не бъдете прекалено критични към древните несъвършенства от другите. Везни! Балансът между вашите собствени нужди и тези на партньора ви ще бъде изключително за добрия ви тонус днес. Ако имате партньор, ако не, сами ще трябва да се балансирате. Дипломацията ви ще ви измъкне с лекота от всякакви дребни недоразумения. Скорпиони, финансовата интуиция ви служи вярно, затова се доверете на усещането си при взимането на решения. Отделете време за спорт или физическа активност, за да освободите натрупаното напрежение. Стрелци, партньорските отношения излизат на фокус и изискват искрен разговор. Изчистен от излишни емоции, бъдете отворени към чуждестранни или различни от вашите гледни точки. Козирози, денят е изключително благоприятен за планиране на бюджета и дългосрочни инвестиции в дома или комфорта ви. Близките ви ще имат нужда от вашата стабилна подкрепа и практичен съвет. Водолей, време е да се освободите от някакъв стар ангажимент или навик, който вече ви тежи и ограничава творческото ви мислене, ще намери блестящо решение на дребен ежедневен проблем. Извършваме с рибите, деня е перфектен за вътрешно презареждане, медитация и почивка в уединение. Послушайте тялото си и му дайте онази негативна почивка, от която отдавна се нуждаете. Това е дневния хороскоп на 22 септември, поредния празничен ден. Продължаваме с акцент. Ще чуете Topic Becky G и David Guetta в следващите минути по The Voice. Morning Voice, Мари Никол. Hey, it's David Guetta, Teddy Swims. Hey, it's Jones Knight. And you're listening to my... Go, go, go. Right here on The Voice. We love music. We

Runway. Чухме Runaway и Lady Gaga, а сега си говорим за датата 22 септември. Една от най-значимите и емблематични дати в съвременния български календар, която носи дълбок исторически и духовен смисъл. Това е деня на независимостта на България. Официален държавен празник, на който честваме събитието от 1908 година, когато с манифест, издаден в Търново от княз Фердинанд, обявен за цар, България отхвърля васалните си връзки с Османската империя и де-факто и де-юре се утвърждава като суверенна и независима държава. Национален празник е и почивен ден. В съвременна България датата е обявена за официален празник с решение на Народното събрание от 10 септември 1998 година, като традиционно е свързана с дълги почивни дни и чествания в цялата страна, особено в Велико Търново. Честит празник на всички и един страхотен празничен ден да имате, а ние ще го подсилим с Кетсей, Алекс Лоран и Диджей Гожа в следващите минути.

0: Radio The Voice продължава след малко.
1: The Voice. Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
7: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
8: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
9: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
10: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
0: The Voice. Morning Voice с Мари Никол.

До края на часа ние остават да чуем още два хита от Дати и Дара Екимова, която беше мой гост през изминалата седмица. Ако сте пропуснали да гледате и чуете интервюто ни с нея, можете да го откриете на сайта ни thevoice.bg. А през следващите седмици ще ви срещаме и с още любими изпълнители, защото са се така доста засилили и с нетърпение очакват да дойдат и да представят новите си проекти при нас. А кои ще бъдат нашите гости, можете да следвате социалните ни мрежи, за да научавате първи да не пропускате любопитното от света на музиката. А сега още така в ефира на The Voice. Morning Voice. Марини

Великотърновият център на тържествата за 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. В София в церемонията пред паметника Независимостта на България на площад Княз Александър I ще участват националната гвардейска част, а в 12 часа пред сградата на администрацията на президента предстои и тържествена смяна на почетният гвардейски караул. София почита и патриарха на българската литература. На 22 септември се навършват 105 години от кончината на Иван Вазов. Националният литературен музей организира поклонение пред паметта на народния поет. Къщата музей Иван Вазов в София ще бъде с свободен вход. Последният дом на писателя предстои да отбележи 100 години от откриването си като музей през ноември тази година. Той остава в историята като първият български литературен музей. 105 деца ще поставят рекорд, рецитирайки заедно «Аз съм българче» на Гара Бов. Инициативата, достойна за рекорд на Гинес, е част от целодневния концерт «Това е България по стъпките на Вазов». От Гара Бов тръгва и литературно-туристически маршрут по Вазовата пътека с желаящите да минат по стъпките на Вазов, долин от най-високите и красиви старопланински водопади Скакля в Искърския пролом. При засилени мерки за сигурност в Нью-Йорк започва 81-та сесия на Общото събрание на ООН. България е представен от президента Илияна Йотова, която ще произнесе речта си пред световните лидери в четвъртък. Министърът на външните работи Велислава Петрова също е част от българската делегация. Поредица от двустранни срещи и участие във важни международни формати отбелязаха първия ден от програмата на първия ни дипломат. Министър Петрова разговаря с външните министри на Алжир, на Грузия и на Чили, както и с държавният министър на външните работи на Катар. Акцент в срещите бяха двустранните отношения, политическият и икономическият диалог и възможностите за по-тясно сътрудничество. Велислава Петрова проведе среща и с Сима Сами Бахус, заместник генерален секретар на ООН и изпълнителен директор на ООН жени. България потвърди подкрепата си за ефективна, прозрачна и ориентирана към резултати работа на организацията, както и за пълноценното участие на жените в общественият и политически живот. Общите политически дебати в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН ще се състоят от 22 до 28 септември в централата на ООН в Нью-Йорк. В тях ще се включат представители на високо ниво на 193-те държави членки на Световната организация. По актуализирани данни на ООН, близо 130 от страните ще бъдат представени от своя държавен глава или от ръководителя на правителството си. По-късно днес се очаква среща между президентите на Съединените щати Доналд Тръмп и на Украина Володимир Зеленски. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Рами Килан достигна до четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в Асикс Арена в София. Актуалният златен медалист при 75-килограмовите не даде никакъв шанс на белгиеца Идрис Хлифи. Българският боксьор, който и световен вице-шампион, постигна чиста победа с 5-0 и продължава към четвъртфиналите. В следващия кръг Килан ще се боксира с полякът Матео Шурбан, с когото са се срещали 3 пъти, а резултатът е 2-1 победи в полза на Рами. Двобоят за място на полуфиналите ще се проведе на 23 септември. Победи на Европейското първенство постигнаха още 3 български национали – Радослав Росенов, Уилям Чолов и Станимира Петрова. Една от най-успешните български боксьорки постигна 2 убедителна победа и се класира за четвъртфиналите. В категория до 57 кг Станимира Петрова се наложи над олимпийската и световна вице-шампионка Юлия Шеремета от Полша с 4-1 съдийски гласа. Българката, която е световна и 4-кратна европейска шампионка, се завърна на ринга след 2-годишна пауза. Следващата и съперничка ще бъде ирландката Микаела Уолш. Времето. Несъблъчността ще е промелива, по-често значителна. На места в планинските, в западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен.

0: и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително хладно с максимални температури между 17 и 22 градуса. За София около 17, по Черноморието между 19 и 22 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, със значителна облачност и на места ще превалява дъжд. В планините, главно в Рило-Родопската област и Стара планина, ще превалява дъжд, а в местата над 2200 метра и сняг. Ще продължи да духа силен, а по най-високите била и временно бурен северо-западен вятър.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Интензивен е трафикът на границата с Турция, на граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово, на изход за товарни автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Сърбия, Гърция и Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово, Бекет и Свищов-Зимнич, са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.

Ето ни в началото на 9-я час. Отново си казваме добро утро. Във вторник, 22 септември, така изпълнени с гордост в душите, в гърдите, си честитим празника, независимостта на България, която отбелязваме днес за поредна година. Ще стартираме този час с Мелиса и Томо, Мадонна и Сабрина Карпентър и Морандия. След това ще си поговорим за една много любопитна новина, която не беше потвърдена, но така се завъртя в

Медийната среда, свързана с Лейди Гага и това дали тя всъщност има детенце или няма детенце. Ще ви разкрия подробностите около тази новина съвсем след няколко хита. Останете на честотите на The Voice и сутрешното ни предаване Morning Voice Man Мари Никол. Morning Voice Мари

тялото ти. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори.

0: сензори, монитори, за гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
6: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
7: The Voice. Morning Voice. С Марин

моето секси аз и Миро ни донесоха още от това ледно усещане, от което имаме нужда, абе целогодишно сякаш. Сега насочваме вниманието си към Леди Гага и нейното първо дете, което е момиченце и носи красивото и необичайно име Розбин Полански. Според акта за раждане, с който TMZ се е издобил, малката Роуз е родена още на 9 юни 2026 година в 23.19 медицински център в Лос-Анджелис. Това означава, че Гага и Полански са успели да пазят появата на дъщеричката си далеч от общественото внимание в продължение на близо 3 месеца. Едва през септември певицата беше заснета с бебето по време на разходка в Северна Калифорния и новината, че двойката

Свечестана от семейство трима излезе публично. Името Роуз не е избрано случайно. Зад първото име на момиченцето се крие много лична връзка с живота и кариерата на Гага. Източник на People твърди, че Роуз е вдъхновено от Лавиен Роуз, песента на Едит Пиаф, която звездата изпълнява във филма A Star Is Born. Гага дори има голяма татуировка на Роза по гърба си, придружена от думите Лавие ен Розе. Любопитна е историята пък за второто име Бин, а според източника на People, то вероятно е почит към певеца и активист Карл Бин, чиято музика е сред вдъхновенията за емблематичния на Гага хит Born This Way. Самите Гага и Полански все още не са коментирали публично нито името, нито пола на детето. А TMZ съобщава и още една подробност. Според техни източници, Роуз е родена чрез сурогатна майка, което е логично да е така, тъй като ние не сме видяли Лейди Гага бременна на нито една снимка. Ай, добре, ако можете да запазите в тайна появата на детенцето, то със сигурност няма как цяла бременност от 9 месеца да запазите в тайна. Причината за този избор не е публично потвърдена, затова не би било коректно да се правят предположения. Лейди Гага и Майкъл Полански, припомням, че с години от 2024 година певицата неведнъж е говорила за желанието си един ден да има семейство. Сега е една от най-големите звезди в света и изживява тази своя нова роля по възможно най-дискретния начин. Далеч от прожекторите, може би както трябва и да бъде. Все пак личният живот така има нужда от дистанция, от така обществеността. А ние продължаваме с One Direction, Майли и Дара Екимо в следващите минути и нейната добре позната песен Сагапао, фичеринг с Искрата. Сега по The Voice. Morning Voice.

0: Радио The Voice ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Кралице и Хути Фрути чухме току-що. Да, преди малко си говорихме, че семейството на Леди Гага се е разраснало. Сега мога да ви споделя и за още едно разраснало се семейство. И малко по-конкретно става въпрос за Мили Боби Браун, която пък осинови второ детенце. И ето, че нейното семейство така също се увеличи. Вече, освен на домашните любимци и едно осиновено детенце, към тях се присъединява и нов член. Повече подробности предполагам, че ще има в следващите седмици и месеци по темата. Как пък тя успява да съчетава младежките години с ангажиментите си около филмите и сериалите, в които се снима, бранда за козметика, който така управлява, и родителството. Би ми било любопитно да задам тези въпроси лично. Но така ще манифестираме и ще така пускаме в вселената, и токовиш някой ден направим и интервю с нея, защо пък нещо. Имаме интервю с Джейсън Деруло, защо да не направим и с Мили Боби Браун. И така, размечтах се. Анотър, Джастин Бибър и Роби, връщаме се тук в реалността и настоящето и ще ги чуем в следващите минути в остатъка от 9-я час на Morning Voice. Morning Voice.

0: Radio The Voice продължава след малко. The Voice. Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като Едрус мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
1: Есента се завръща в Парадайз Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайз Център.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
4: Къде?
3: Е как къде? Торбеге.
5: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
6: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
0: The Voice. Morning Voice с Мари Никол.

Юю. Малко време ни остава до финала на деветия час. Ще чуем в последните минути Руши и Pink Panther. С Руши го очакваме с нетърпение да бъде наш гост и да ни разкаже повече за проекта си Три дни чудеса. Аз ще се повторя, може би, ако кажа, че той е един от любимите ми български изпълнители и всяка моя среща с него е като една сбъдната мечта. Така че очакваме го отново тук скоро в студиото на The Voice. А сега ви оставаме в приятната компания на най-новото от него, но първо, разбира се, Stay Sight. Morning Voice.

Комисията за защита на потребителите започна проверки на бензиностанции в цялата страна за евентуално необосновано повишаване на цените на основните горива. Това също и новият председател на комисията Майя Манолова. По думите и указания за проверките вече са изпратени до всички структури на комисията, както в София, така и в останалата част от страната, за да няма недоразумения. Проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места. Междинни резултати се очакват следващата седмица. А успоредно с бензиностанциите, Комисията за защита на потребителите ще се занимава и с необоснованото увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта, неравноправните клаузи в общите условия и договорите за битовите сметки и мобилните услуги, както и поведението на колекторите. Майя Манолова заявява, че публичността ще бъде принцип при работата на комисията и резултатите от проверките ще бъдат обявявани независимо от това кой е установеният нарушител. Има успокояване на международните пазари на горива, леко намаляване на цените на петрола и на готовите продукти. Това дава успокоение, че вероятно тази седмица цените ще бъдат около евро 96 цента за литър. Тоест има обръщане на тренда за ръст, обяви в ефира на Нова Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Той посочи, че към момента има проблем с наличието на дизеловото и авиационното гориво, и то най-вече в Европа. Експертът посочи, че цените на международните пазари не са реалистични и затова вероятно до месец те ще паднат. Ситуацията със свлачището във вилната зона на Варненския квартал Аспарухово става сериозна, като процесът все още е активен. Отклонението при подпорната стена на изкопа за новите строежи вече минава 4 метра. Кметът на Варна Богомир Коцев съобщи, че двете най-засегнати къщи са евакуирани. 8 души, общо 2 семейства, са изведени от домовете си и са настанени на безопасно място извън района. За момента няма нужда от евакуиране на други хора. Община Варна обяви частично бедствено положение, докато бъдат предприяти укрепителни действия в зоната. Като превантивна мярка в засегнатия участък са спрени токът и водата. Още в ранните часове са направени сондажи и са взети проби. Очаква се резултатите да бъдат готови до 2 дни. На тяхна база ще бъдат определени следващите технически мероприятия за укрепването на терена. Общо 162 пожара са ликвидирани през последното денонощие в България. Един човек е загинал, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Екипите са реагирали на 202 сигнала за произшествия, извършени са и 33 спасителни дейности и помощни операции. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Комисията по Формула 1 към Международната автомобилна федерация се съгласи да намали стандартното разстояние на всяко гран при от 305 км на 290 км от 2027 година, като състезанията ще бъдат съкратени с 2 или 3 обиколки. Комисията одобри промяната в съответствие с планираните усъвършенствания в регламента за силовите агрегати за 2027, отнасящи се до разхода на гориво, се посочва в изявление след среща в Лондон. Целта е да се даде на зрителите възможно най-добрата възможност да се насладят на пълноценно състезание, когато възникнат прекъсвания, заяви Международната автомобилна федерация. Комисията се съгласи, че организаторите също трябва да имат по-голяма гъвкавост да удължават сесиите за свободни тренировки, ако те бъдат прекъснати. Времето. Днес облачността ще е промелива, по-често значителна. На места в планинските, в западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад, северо-запад. Ще бъде сравнително хладно с максимални температури между 17 и 22 градуса. За София около 17, по Черноморието между 19 и 22 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, с значителна облачност и на места ще превалява дъжд. В планините, главно в Рило-Родопската област и Стара планина, ще превалява дъжд, а в местата над 2200 метра и сняг. Ще продължи да духа силен, а по най-високите била и временно бурен северо-западен вятър. Трафик. Заради ремонт между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се ограничава изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места.

Въведен е обходен маршрут. Отново Паничарево, движението се насочва до пътен възел Крайморие, след което до пътен възел Приморски и до Ясна поляна. В обратната посока движението се осъществява по същия маршрут. Алтернативното трасе по републиканската пътна мрежа е съобразено с въведените ограничения и ремонти в района. Шофирайте внимателно.

Добре дошли и в последния 10-ти час от днешния Morning Voice. На 22 септември, денят на независимостта. Отново си казваме добро утро, честитим си празника и се насочваме към любопитните неща, с които се занимаваме още от 8-я час. След малко ще си поговорим за 6-те причини да игнорирате токсичната офис среда и да запазите спокойствието си, особено в ден като днешния, когато някои почиват, а други им се налага да бъдат в офиса. Изпращам ви прегръдки, всички, които ви се налага да бъдете на работното място в този момент, и ви пускам много хубава музика, за да не усетите този работен ден и да мине като сън. Джонас Блу, Шакира и Дон Толивър в началото на 10-я час, а след това ще ви споделя и едни хитринки, или 6-те начина да игнорирате токсичната офис среда. Останете на честотите на The Voice. Morning Voice с Марин

Voice по радио The Voice продължава след малко. Готови си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш радио The Voice, онлайн радио The Voice в България и още хитови радио.

0: Play. The Voice.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
6: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи. The Voice. Morning Voice.

Лиса и Саладика чухме току-що. Работата заема голяма част от ежедневието ни, което е факт. Но това не означава, че трябва да допускаме офис драмите да заемат и мислите ни след края на работния ден. Клюки, пасивна агресия, интриги, постоянни оплаквания и колеги, които сякаш живеят за конфликтите. Понякога атмосферата на работното място може да бъде по-изморителна от самата работа. Добрата новина е, че не е необходимо да променяте всички около себе си, за да се чувствате по-добре. Можете да промените начина, по който реагирате на случващото се. И ето 6 лесни стратегийки именно за това. Първо, не участвайте в клюките. Чули какво е казал за нея? Вероятно е едно от най-разпознаваемите реплики в офис среда. Клюките могат да изглеждат като невинно разсейване, но много бързо създават напрежение и разделят хората на лагери. Не е нужно да спорите или да правите забележки на колегите си, просто не се включвайте. Сменяйте темата, отговаряйте неутрално и се върнете към работата си. Колкото по-малко информация давате за личния си живот и мнението си за другите, толкова по-малко материал оставате за офис драма. Номер 2. Поставете си емоционална граница. Не всеки проблем в офиса е ваш проблем. Колегата е в лошо настроение, началника е напрегнат, някой отново се оплаква от всичко, някой се опитва да ви прави някаква забележка, защото просто е станал с задните части нагоре. Можете да проявите разбиране, без да поемате чуждото напрежение върху себе си. Полезно е да си напомняте, това се случва около мен, но не е задължително да се случва вътре в мен. Тази проста промяна в мисленето може да ви помогне да не пренасяте работните конфликти вкъщи. Номер 3. Дръжте комуникацията професионална. При токсична среда най-сигурният подход често е ясната и спокойна комуникация. Не е необходимо да се сприятелявате с всеки колега. Бъдете любезен, коректен, конкретен. Говорете за задачи, срокове и отговорности, а когато разговорът тръгне към лични конфликти или интриги, не се чувствайте длъжни да участвате. Професионалната дистанция не е студенина. Тя е начин да запазите собственото си спокойствие. Номер 4, 5 и 6 ще ви споделя веднага след като чуем акцент The Second Voice и минели в следващите минутки. Morning Voice.

чухме Мичико. Преди малко си говорим за начини, по които можете да игнорирате токсичната офис среда и да запазите спокойствието си, особено през днешния ден, когато някои почиват, а на други им се налага да бъдат на работното място. Номер 4 е: не приемайте всичко лично. Понякога чуждото поведение няма нищо общо с вас. Някой от това отговаря рязко, не поздравява, критикува или демонстрира лошо настроение. Вместо веднага да търсите причината в себе си, направете крачка назад. Разбира се, ако поведението се превръща в системен тормоз, обиди или несправедливо отношение, това не бива да бъде игнорирано. Но при ежедневните дребни напрежения е полезно да не позволявате на всяка реплика да определя настроението ви. Номер 5. Създайте свой остров на спокойствие. Дори в неприятна работна атмосфера можете да създадете малки моменти, които носят комфорт. Подредете бюрото си така, че да ви е приятно. Използвайте почивката си за кратка разходка. Слушайте музика, когато естеството на работа го позволява. Планирайте задачите си така, че да имате усещане за контрол върху деня. И най-важното, намерете хора, с които можете да общувате спокойно, без разговорите постоянно да се превръщат в оплаквания и конфликти. Понякога един нормален разговор с колега е достатъчен, за да не усещате целия офис като едно голямо бойно поле. Въпреки че през днешния ден надали ще има как да го усетите, тъй като повечето хора, или така да се каже, нормалните хора, днес почиват, защото е 22 септември, един от националните ни празници, които са така обявени като неработни, за да излезем навън, на площадите и да отдадем почит към величествената ни история. И завършваме с номер 6. Оставайте работата в офиса. Една от най-трудните, но и най-важни граници е между професионалния и личния живот. Ако прекарвате 8 часа в напрежение, а след това още 4 часа анализирате кой какво е казал, кой ви е подразнил и как е трябвало да му отговорите, токсичната среда вече не е само на работното ти място. Когато приключите работния си ден, създайте малък ритуал за изключване, разходка, тренировка, душ, любима музика или време с близките хора. Не можете винаги да контролирате какво се случва в офиса, можете обаче да контролирате колко място да му позволите да заеме в живота ви. И с това завършваме темата за токсичната среда на работа и начините, по които да я игнорираме. Надявам се някой да успее да си вземе нещичко полезно от това, за което си говорихме. А сега Ариана Гранде, Зара Ларсън и Тери Симс, за да се откъснем от токсичността. Днешния ден предразполага към по-празнично настроение, да си го създадем и да му се насладим в следващите минути с хубавата музика и ефира на станция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. Morning Voice с Мария.

0: Малко. The Voice Quiz с Мари Никол. The
1: Voice. Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като Едрус мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гиобек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
3: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи!
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи. Всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG. The Voice.
0: Morning Voice. С Мари Никол.

Just the way you are, email, ки чухме току-що. Ето ни на финала на днешния Morning Voice. Аз ви пожелавам един невероятен празничен ден. И така да си отпочинете тези от вас, които не са на работното място днес, на другите пък по-бързичко да ви отминат работните часове. Току виж, шефовете се смилят и бъдете с намалено работно време. Пожелавам ви хубав, позитивен ден. Останете на часосите на The Voice. Разбира се, програмата ни продължава с още хубава музика. Най-доброто от The Voice Quiz през 11-я час. И разбира се, следобедните часове, следобедното ни предаване, Planet Voice и още много музика и настроение. Чао от мен и до скоро! Morning Voice с Марини

17 часа изтича срокът за подаване на предложения от партии, коалиции и инициативни комитети за регистрация на кандидати за президент и вице-президент на предстоящите президентски избори на 25 октомври. В същия срок Централната избирателна комисия трябва да регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети. Пожар е възникнал с нощи на покрива на административната сграда на община Троян на площад Възраждане. Огънят е потушен, няма пострадали хора, съобщи кметът на Троян Донка Михайлова и благодари за бързата и адекватна реакция на служителите на жандармерията, пожарникарите от Ловеч и Троян и началника на районното управление на МВР в Троян, главен инспектор Ивайло Славков. Служители на общината са успели да защитят от водата сървъра, съдържащ пълна информация за общината, както и важна документация в помещение на втория етаж на сградата. По първоначална оценка щетите са поправими. Причините за пожара се изясняват, работата по отстраняване на последствията продължава. Навлиза студен фронт. Туристите да бъдат внимателни в планините, призовах от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст. Времето е много динамично. Температурите в планините варират от минус 3 до 7 градуса във високите части. Туристите трябва да се приготвят за по-ниски температури от тези, които бяха в последните дни. През последното денонощие не са постъпвали сигнали за инциденти с туристи. Русия е поразила през изминалата нощ промишлени обекти в югоизточната и централната част на Украйна. Град Днепър са убити 3 души, а други 6 са ранени. При друг руски удар е прекъснато електричеството за близо 100 000 потребители в северната Черниговска област. Извършената през нощта руска масирана атака срещу Украйна е включвала неоточнен брой противокорабни ракети Оникс и балистични ракети, както и 4 крилати ракети и 212 дрона, съобщават от украинските военно-въздушни сили. Работник на атракцион Октоберфест в Мюнхен е починал от тежки наранявания, получени при инцидент. Полицията съобщи, че работникът очевидно е бил в зона, където не е трябвало да се намира, поради което е бил ударен от гондола. Екип за кризисна интервенция оказал подкрепа на свидетелите. Районът около атракциона е бил отцепен по време на мащабната спешна операция. 191-ят Октоберфест започна в събота и ще продължи до 4 октомври. Повече от 6 милиона души посещават световно известния фестивал на бирата всяка година в Мюнхен. Около 600 полицаи и стотици служители по сигурността се грижат за сигурността на събитието. Дания, Гренландия и Съединените щати ще подпишат в Нью-Йорк споразумението за автономната датска територия. Церемонията ще се състои в централата на ООН и в нея ще участва датският министър-председател Мете Фредериксен, премиерът на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен и американският президент Доналд Тръмп. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Защитникът на германският Магдебург Елдин Джогович е получил повиквателна за националния отбор на Люксембург, така той ще бъде на разположение.

0: Румъния за мачовете от Лигата на нациите. В две от срещите селекцията ще премери сили с България. Страната ни посреща тима на Люксембург на 26 септември на стадион Христо Ботев Пловдив, а двата тима ще играят и в Люксембург на 6 октомври. Между тези два мача националите ни ще срещнат и другите съперници в групата Исландия и Естония. Италианският треньор Джузепе Якини призна, че е бил търсен от Лудогорец, за да поеме български отбор. Това се е случило след като германецът Томас Райс премина в турския Трабзонспор. Пред Туто Меркато Якини коментира, че иска да отида на място, където ще има точният и печелив проект. Нека видим дали там ще има подходящите условия и предпоставки, добави италианския специалист. В хода на кариерата си Джузепе Якини е бил треньор на Парма, Фиорентина, Палермо, Сампдория и други италиански клубове, а за последно бил начело на Бари през 2024 година. В Палермо той е работил с българският национал на Лудогорец Ивайло Чочев. Времето. Несъблъчността ще е промелива, по-често значителна. На места в планинските, в западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително хладно с максимални температури между 17 и 22 градуса. За София около 17, по Черноморието между 19 и 22 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, с значителна облачност и на места ще превалява дъжд. В планините, главно в Рило-Родопската област и Стара планина, ще превалява дъжд, а в местата над 2200 метра и сняг. Ще продължи да духа силен, а по най-високите била и временно бурен северо-западен вятър.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 12 до 20 часа днес ще бъде спряно движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София, по най-натоварените направления по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и в участъка от Симитли до Кресна. Излизащите от столицата тирове ще са без ограничения. В района на Симитли ще има и реверсивно движение. Ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една лента за колата.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Марили Кол.
2: Ето ни минути след 11-я час. Днес ще си припомним едни от най-интересните моменти от предаването The Voice Quiz. Аз съм Мари Никол, а вие сте с най-интересното от The Voice Quiz по радио The Voice.

0: toto od The Voice Quiz с Мариликол.
1: И 16 минути след началото на нашия квиз е време за първата подсказка. Днес търсим нещо, което не е орган на едно място, а сложна мрежа, разпръсната из целия ви организъм. Тя е вашата невидима армия, която работи денонощно, за да ви предпази от нашественици, които не можете да видите с просто око. Какво търсим днес?
0: Най-интересното от The Voice Quiz.

0: The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.
2: Теди, сега за шести път в

0: София. Теди празнова ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
1: ASAP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. ASAP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. ASAP Rocky Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
2: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре се реши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
3: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан.

0: интерес тото от The Voice Quiz с Мариликол.
1: Продължаваме с втората подсказка. Тази система, която търсим днес, използва невероятно разнообразие от войници. Сред тях са белите кръвни клетки, които патрулират в кръвта ви, и специални органи, като лимфните възли, които служат като филтри и тренировъчни лагери. Тя притежава и памет. Веднъж срещнала враг, тя го запомня, за да реагира светкавично при следващата атака.
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари.

0: удоволствие напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: За третата финална подсказка. Ако тази система функционира добре, вие дори не усещате присъствието на вируси и бактерии. Но ако тя сгреши и атакува собствените клетки на организма, се появяват автоимунни заболявания. Как се нарича тази защитна бариера на тялото?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.

0: Diálo to ti. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица

0: Главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнова ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
5: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
6: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
5: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
7: И нали знаеш? ТОРБГ ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от ТОРБГ.
8: Къде?
7: Е как къде? ТОРБГ.
9: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz.

0: интерес Тото от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Ето ни на финала на днешния The Voice Quiz. Време е да разкрием мистерията и да ви споделя. Кое е това биологично нещо, което търсим днес? Ами, търсения отговор е имунната система. Ето и цялата картинка. Имунната система е сложна съвкупност от биологични структури и процеси, които предпазват организма от болести. Тя се дели на два основни вида. Вроден имунитет, първата ни линия на защита, която е обща за всички патогени, и придобит имунитет, който се учи и адаптира към специфични заплахи през целия ни живот. Основните участници включват фагоцити, които изяждат нашественниците, Т-клетки и В-клетки, които произвеждат антитела. Когато се вакцинираме, ние всъщност обучаваме имунната система да разпознава даден враг, без да ни се налага да преболедуваме истинска инфекция. Това е един от най-прецизните механизми, еволюирали в живота на природата. И с това слагаме края на днешния The Voice Quiz. Аз ви пожелавам един страхотен, усмихнат и слънчев ден. Останете на частотите на The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. Програмата ни продължава.
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Марили.

0: Чествания за 118 години от обявяването на независимостта на България се провеждат в цялата страна. Център на тържествата и тази година е старопрестолният град Велико Търново, където на 22 септември 1908 година княз Фердинанд официално обявява България за независимо царство. За поредна година актьорът Милен Иванов се превъплати в ролята на княза по време на възстановката на паметното събитие.
1: Прогласявам съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство и заедно с народа си. Дълбоко вярвам, че този ми акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят. Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!
0: След церемонията пред църквата, празничното шествие се отправи към историческия хълм Царевец, където с военен

ритуала и под звуците на националния химн беше издигнат националният трибагреник. В поздравлението си по повод Деня на независимостта, премиерът Румен Радев посочи, че водачите на Нова България са изпълнили историческата си мисия, като са постигнали пълното възстановяване на българската държавност. Премиерът подчертава, че съхраняването на независимостта изисква осъзната отговорност, единство и ежедневни усилия. Президентът Илияна Йотова написа в официалната си Facebook страница, че 22 септември 1908 година е паметна дата в националния ни календар, която ни напомня, че с търпение, разум, последователност и задружни усилия можем да постигаме много. И днес България със самочувствие да заявява себе си като свободна и равноправна държава, да отстояваме националното си достоинство и да чертаем сами съдбините си, написа президентът. Изкуственият интелект може да удари пазара на труда като цунами, засягайки до 60% от работните места в развитите икономики. Това заяви управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева пред неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси в Дъблин. По думите й, Европа е способна да насчита ни някога за немислими трансформации. Тя припомни, че при първата й покупка с твърда валута, кенджебир в годините на перестройката, членството на България в Европейския съюз и приемане на еврото са изглеждали немислими. Но се случи, заяви ръководителят на Международния валутен фонд. Според Кристалина Георгиева, Европа трябва едновременно да развива собствени технологии, да ускорява внедряването им и да управлява проистичащите рискове. Най-малко 8 души са ранени при стрелба край училище в Турция. Полиция и медицински екипи са били изпратени в Маниса, близо до големия град Измир, след нападението, извършено около 8 часа местно време. Един от ранените е в тежко състояние. По данни на местни медии, за подозренията открил огън без видима причина, след което е избягал. По-късно за подозренията е задържан от силите на реда. Властите са засилили мерките за сигурност около учебното заведение. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Първият ММА бой между човек и робот Терминатор завърши по ужасяващ начин за боксьора, инфлуенсъра Франки Лапена. Американската сензация в социалните мрежи с над 3 милиона последователи в Instagram отнесе сериозен бой от робот с височина 1,80 м в ММА двубой, рекламиран като първия бой между човек и робот. Роботът Рекбот, който прилича на машината от филмовата поредица Терминатор, и инфлуенсърът се изправиха един срещу друг в клетката в двубоя човек срещу Терминатор. Франки Лапена не успя да пласира няколко удара в робота, но в крайна сметка Рекбот го повали с летящ ритник. Инфлуенсерът приключи битката, след като падна и не успя да се изправи отново. Двубоят предизвика огромен интерес в социалните мрежи и множество коментари. От «Искам да гледам още такива неща», «Откъде този човек намери смелост», до «Човечеството е загубено». Времето. Месобучността ще е промелива, по-често значителна. На места в планинските, в западните и северните райони ще превали дъжд. Вятър ще се задържи умерен и временно силен от запад-северо-запад. Ще бъде сравнително хладно с максимални температури между 17 и 22 градуса. За София около 17, по Черноморието между 19 и 22 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, с значителна облачност и на места ще превалява дъжд. В планините, главно в Рило-Родопската област и Стара планина, ще превалява дъжд, а в местата над 2200 метра и сняг. Ще продължи да духа силен, а по най-високите била и временно бурен северо-западен вятър. Трафик. От 12 до 20 часа днес ще бъде спряно движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София, по най-натоварените направления по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и в участъка от Симитли до Кресна. Излизащите от столицата тирове ще са без ограничения. В района на Симитли ще има и реверсивно движение. Ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една лента за колата.

0: Voice. Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Есента се завръща в Парадайз Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайз Център.
2: Готов ли си за звездна среща в твоя Кауфланд в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Кауфланд карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.

0: Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи!
2: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едосмляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
8: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
9: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: The Voice. We love music.

0: Днес България празнува 118-та годишнината обявяването на независимостта. В честванията във Велико Търново се включи и председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Словото си тя посочи, че независимостта е най-блестящият акт на българската дипломация, който показва дълновидност на българския държавник и воля за бъдещето. Независимостта е победа без война, без битки, без сражения, без жертви и се отстоява всеки ден. Свободна, съединена и равноправна държава. Това е националният идеал, завещан от борбените българи, извоюван с освобождението, изтързан със съединението и постигнат с акта от 22 септември 1908 година в Старопрестолно Търново, отбеляза председателят на парламента. През целия ден във Велико Търново продължава богатата културна програма. Историческата църква Свети 40 мъченици и крепостта Царевец са отворени за безплатни посещения. Комбинацията ще бъде на площад Цар Асен I пред Царевец с строеви хватки и тържествена заря проверка 19.30 часа, както и с аудиовизуалната програма Царевград Търнов «Звук и светлина», съчетана с празнични фойерверки. Националната служба за охрана въвежда мерки за сигурност във Велико Търново. Достъпът на гражданите до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18 часа през три пункта за проверка на улица Никола Пиково, на улица Иван Вазов и на улица Свети Климент Охридски. Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общо опасни средства и вещества. Като част от мерките за сигурност се въвежда и забрана за използване на дронове от 17 до 22 часа в зоната с център по щат Цар Асен I. МВР ще разположи допълнителни екипи по автомагистралите Тракия и Струма, както и по други натоварени пътни направления, заради очакваното засилване на трафика през празничния ден. Мерките имат за цел да намалят риска от катастрофи и да гарантират безопасността на пътуващите. Пътните полицаи ще следят основно за опасни изпреварвания, неправилни маневри и агресивно поведение зад волана. В контрола участват и служители с необозначени автомобили, които ще установяват нарушения и ще спират водачите, задаващи опасности на пътя. Значително увеличение на трафика се очаква следобедните часове. Самолетът на президента Илияна Йотова е каснал в Нью-Йорк, потвърдих от пресекретарията на държавния глава. По-рано самолетът беше отклонен към Бостън заради инцидент с прекъснат кабел в Нью-Джерси. Федералната авиационна администрация на САЩ спря стотици полети на основните летища в Нью-Йорк, Филаделфия и Бостън заради технически проблеми, включив регионален център за управление на въздушното движение в резултат на случайното прекъсване на кабел по време на строителни работи в Нью-Джерси. По-късно летищата в североизточната част на САЩ възобновиха работа след ремонт на прекъснатия кабел, съобщава агенция Reuters, като цитира американският министър на транспорта Шон Дъфи, според когото телекомуникационните линии са ремонтирани и работата на всички летища в североизточните щати се възстановява. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Спорт.
0: Отборите на Белгия и Словения ще играят един срещу друг на четвъртфиналите на Европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда съвместно от България, Италия, Финландия и Румъния. В Торино Белгия победи Чехия с 3 на 1 гем в осмина финална среща, в която доминираше изцяло в третия и в четвъртия гем. Сред реферите на двубоя беше и българинът Атанас Върбанов. Във втората среща в Торино Словения се наложи убедително над Сърбия с 3 на 0 гема за 77 минути. А сърбите, които са олимпийски шампиони от Сидни 2000 година, за първи път не достигат до най-добрите 8 отбора на първенство на Стария континент. Днес в София са първите два четвъртфинала от Европейското първенство. В първия матч олимпийският шампион Франция среща Румъния от 16 часа. Вторият сблъсък между европейския първенец Полша и Германия е насрочен за 19 часа. На 23 септември в Торино ще играят домакините от Италия срещу Финландия и Белгия срещу Словения.

0: деня. Времето. Обичността ще е промелива, по-често значителна над югоизточна България, на места ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17, по Черноморието между 19 и 22 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, облачно и на места ще превалява дъжд. В планините, главно в Рило-Родопската област и Стара планина, ще вали дъжд, а в местата над 2200 метра и сняг. Ще духа силен, а по най-високите части и бурен вятър. През следващите два дни ще бъде хладно, с промелива облачност. Все още на отделни места ще има слаби валежи. Вятърът ще отслабне до умерен. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, а максималните между 17 и 22 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 12 до 20 часа днес ще бъде спряно движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София, по най-натоварените направления по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и в участъка от Симитли до Кресна. Излизащите от столицата тирове ще са без ограничения. В района на Симитли ще има и реверсивно движение. Ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една лента за колата.

0: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като Едос мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
0: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи!
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: И нали знаеш? StoreBG ще

0: криеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: чу да войс ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: топ топ-листица Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
4: Теди, сега за шести път в София. Теди празнова ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
5: Този септември.
6: Can you hear me? Hello?
5: Не спирай.
6: I have an emergency here. Can you hear me?
5: Да бягаш.
6: Oh my god. Oh. Can you hear me?
5: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
7: Озон предупреждава.
8: Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
9: Поръчката иде.
10: The Voice. We love music.

Петър Волгин за вице-президент. Партията вече е регистрирана от Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Утре предстои чрез жребий ЦИК да определи номерата на кандидатите в бюлетината за изборите за президент и вице-президент. Жребият ще е от 15 часа в сградата на Народното събрание. Теглянето ще бъде публично. Освен Денят на независимостта, днес София почита и патриарха на българската литература. На 22 септември се навършват 105 години от кончината на Иван Вазов. Националният литературен музей организира поклонение пред паметта на народния поет. Къщата музей Иван Вазов в София ще бъде с вход свободен. Последният дом на писателя предстои да отбележи 100 години от откриването си като музей през ноември тази година. Той остава в историята като първият български литературен музей. 105 деца поставят рекорд, рецитирайки заедно «Аз съм българче» на Гарабов. Инициативата, достойна за рекорд на Гинес, е част от целодневния концерт «Това е България по стъпките на Вазов». От Гарабов тръгва и литературно-туристически маршрут по Вазовата пътека с желаещите да минат по стъпките на Вазов до един от най-високите и красиви старопланински водопади Скакля в Искърския пролом. При засилени мерки за сигурност в Нью-Йорк започва 81-та сесия на Общото събрание на ООН. България е представен от президента Илияна Йотова, която ще произнесе речта си пред световните лидери в четвъртък. Министърът на външните работи Велислава Петрова също е част от българската делегация. Поредица от двустранни срещи и участие във важни международни формати отбелязаха първия ден от програмата на първия ни дипломат. Министър Петрова разговаря с външните министри на Алжир, на Грузия и на Чили, както и с държавният министър на външните работи на Катар. Акцент в срещите бяха двустранните отношения, политическият и икономическият диалог и възможностите за по-тясно сътрудничество. Велислава Петрова проведе среща и с Сима Сами Бахус, заместник генерален секретар на ООН и изпълнителен директор на ООН Жени. България потвърди подкрепата си за ефективна, прозрачна и ориентирана към резултати работа на организацията, както и за пълноценното участие на жените в общественият и политически живот. Общите политически дебати в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН ще се състоят от 22 до 28 септември в централата на ООН в Нью-Йорк. В тях ще се включат представители на високо ниво на 193-те държави членки на Световната организация. По актуализирани данни на ООН, близо 130 от страните ще бъдат представени от своя държавен глава или от ръководителя на правителството си. По-късно днес се очаква среща между президентите на Съединените щати Доналд Тръмп и на Украина Володимир Зеленски. Мощен тайфун, придружен с проливни дъждове, върхлетя Тихоокеанското крайбрежие на Япония и предизвика свлачища, при които загинаха двама души. Четирима са в неизвестност. Стихият остави без ток близо 50 000 домакинства. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Рами Кюлан достигна до четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в АСИКС Арена в София. Актуалният златен медалист при 75 кг-овите не даде никакъв шанс на белгиеца Идрис Хлифи. Българският боксьор, който и световен вице-шампион, постигна чиста победа с 5-0 и продължава към четвъртфиналите. Следващия кръг Кюлан ще се боксира с полякът Матеош Урбан, с когото са се срещали 3 пъти, а резултатът е 2-1 победи в полза на Рами. Двобоят за място на полуфиналите ще се проведе на 23 септември. Победи на Европейското първенство постигнаха още трима български национали – Радослав Росенов, Уилям Чолов и Станимира Петрова. Една от най-успешните български боксьорки постигна втора убедителна победа и се класира за четвъртфиналите. В категория до 57 кг Станимира Петрова се наложи над олимпийската и световна вице-шампионка Юлия Шеремета от Полша с 4 на 1 съдийски гласа. Българката, която е световна и 4-кратна европейска шампионка, се върна на ринга след 2-годишна пауза. Следващата и съперничка ще бъде ирландката Микаела Уолш. Времето. Обичността ще е промелива, по-често значителна над югоизточна България, на места ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17, по Черноморието между 19 и 22 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, облачно и на места ще валява дъжд. В планините, главно в Рило-Родопската област и Стара планина, ще вали дъжд, а в местата над 2200 метра и сняг. Ще духа силен, а по най-високите части и бурен вятър. През следващите два дни ще бъде хладно, с промелива облачност. Все още на отделни места ще има слаби валежи. Вятърът ще отслабне до умерен. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, а максималните между 17 и 22 градуса. Трафик.

Възраждане представи във Велико Търново своята кандидат-президентска двойка. Лидерът на партията Костадин Костадинов е кандидат за президент, а евродепутатът

Ремонт на фуги се извършват на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. По селско-стопанския надлез при 109-я километър и на моста над река Каламица при 110-я километър. В платното в посока граничен пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в платното към границата. Трафикът ще преминава в свободната лента. Скоростта в двата участъка е ограничена до 50 км в час.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хелий за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

0: Snifka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден личен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
4: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
7: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: Новините.
1: Комисията за защита на потребителите започна проверки на бензиностанции из цялата страна за евентуално необосновано повишаване на цените на основните горива. Това също и новият председател на комисията Майя Манолова. По думите и указания за проверките вече са изпратени до всички структури на комисията, както в София, така и в останалата част от страната, за да няма недоразумения. Проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места. Междинни резултати се очакват следващата седмица. А успоредно с бензиностанциите, Комисията за защита на потребителите ще се занимава и с необоснованото увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта, неравноправните клаузи в общите условия и договорите за битовите сметки и мобилните услуги, както и поведението на колекторите. Майя Манолова заявява, че публичността ще бъде принцип при работата на комисията и резултатите от проверките ще бъдат обявявани независимо от това, кой е установеният нарушител. Има успокояване на международните пазари на горива, леко намаляване на цените на петрола и на готовите продукти. Това дава успокоение, че вероятно тази седмица цените ще бъдат около евро 96 цента за литър. Тоест има обръщане на тренда за ръст, обяви в ефира на Нова Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. И добави.
2: Да, в момента има проблем с дизеловото гориво и с авиационното гориво като цяло световен мащаб. И по-точно в Европа най-големия проблем. Наличностите, запасите на тези горива са най-ниските от десетилетия. Аз мисля, че много бързо тренда ще се обърне. Нефт има, като цяло виждаме едно увеличение, както в Венецуела, както в Щатите, както и в Русия. Увеличение на производството на нефт с около 25% последните един месец.
1: Експертът посочи, че цените на международните пазари не са реалистични и за това вероятно до месец те ще паднат. Ситуацията с свлачището във вилната зона на Варненския квартал Аспарухово става сериозна, като процесът все още е активен. Отклонението при подпорната стена на изкопа за новите строежи вече минава 4 метра. Кметът на Варна Богомир Коцев съобщи, че двете най-засегнати къщи са евакуирани. 8 души, общо 2 семейства, са изведени от домовете си и са настанени на безопасно място извън района. За момента няма нужда от евакуиране на други хора. Община Варна обяви частично бедствено положение, докато бъдат предприяти укрепителни действия в зоната, като превантивна мярка в засегнатия участък са спрени токът и водата. Още в ранните часове са направени сондажи и са взети проби. Очаква се резултатите да бъдат готови до 2 дни. На тяхна база ще бъдат определени следващите технически мероприятия за укрепването на терена. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Защитникът на германският Магдебург Елдин Джогович е получил повиквателна за националния отбор на Люксембург, така той ще бъде на разположение за мачовете от Лигата на нациите. В две от срещите селекцията ще премери сили с България. Страната ни посреща тима на Люксембург на 26 септември на стадион Христо Ботев в Пловдив, а двата тима ще играят и в Люксембург на 6 октомври. Между тези два мача националите ни ще срещнат и другите съперници в групата Исландия и Естония. Италианският треньор Джузепе Якини призна, че е бил търсен от

Лудогорец, за да поеме български отбор. Това се е случило след като германецът Томас Райс премина в турския Трабзонспор. Пред Туто Меркато Якини коментира, че иска да отида на място, където ще има точният и печелив проект. Нека видим дали там ще има подходящите условия и предпоставки, добави италианския специалист. В хода на кариерата си Джузепе Якини е бил треньор на Парма, Фиорентина, Палермо, Сампдория и други италиански клубове, а за последно бил начело на Бари през 2024 година. В Палермо той е работил с българският национал на Лудогорец Ивайло Чочев. Времето. Облачността ще е промелива, по-често значителна над югоизточна България, на места ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17, по Черноморието между 19 и 22 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, облачно и на места ще превалява дъжд. В планините, главно в Рило-Родопската област и Стара планина, ще вали дъжд, а в местата над 2200 метра и сняг. Ще духа силен, а по най-високите части и бурен вятър. През следващите два дни ще бъде хладно, с промелива облачност. Все още на отделни места ще има слаби валежи. Вятърът ще отслабне до умерен. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, а максималните между 17 и 22 градуса. Трафик. От 12 до 20 часа днес ще бъде спряно движението на тежкотоварните камиони над 12 тона пътуващи към София по най-натоварените направления по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и в участъка от Симитли до Кресна. Излизащите от столицата тирове ще са без ограничения. В района на Симитли ще има и реверсивно движение. Ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите пътуващи към София и една лента за колата.

0: Lotoki. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Деца, майка ви е на диета.
6: Леле, закъсахме го.
7: Пак пиле и салати всеки ден.
6: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
8: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
6: Зоновивълшебства.com.
7: Мама, те много вкусно готвят.
9: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
10: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour.

0: предни билети на Ticketstation.bg.
1: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
2: Поръчката иде. The Voice. We love music.

0: Народната войска напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Technalco, Planet Voice и Ери. The Voice. Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
4: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едро смляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
5: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи!

17 часа изтича срокът за подаване на предложения от партии, коалиции и инициативни комитети за регистрация на кандидати за президент и вице-президент на предстоящите президентски избори на 25 октомври. В същия срок Централната избирателна комисия трябва да регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети. Пожарът възникна снощи на покрива на административната сграда на община Троян на площад Възраждане. Огънят е потушен, няма пострадали хора, съобщи кметът на Троян Донка Михайлова и благодари за бързата и адекватна реакция на служителите на жандармерията, пожарникарите от Ловеч и Троян и началника на районното управление на МВР в Троян, главен инспектор Ивайло Славков. Служители на общината са успели да защитят от водата сървъра, съдържащ пълна информация за общината, както и важна документация в помещение на втория етаж на сградата. По първоначална оценка щетите са поправими. Причините за пожара се изясняват, работата по отстраняване на последствията продължава. Русия поразила през изминалата нощ промишлени обекти в югоизточната и централната част на Украина. В град Днепър са убити 3 души, а други 6 са ранени. При друг руски удар е прекъснато електричеството за близо 100 000 потребители в северната Черниговска област. Извършената през нощта руска масирана атака срещу Украина е включвала неоточнен брой противокорабни ракети Оникс и балистични ракети, както и 4 крилати ракети и 212 дрона, съобщават от украинските военновъздушни сили. Работник на атракцион на Октоберфест в Мюнхен е починал от тежки наранявания, получени при инцидент. Полицията съобщи, че работникът очевидно е бил в зона, където не е трябвало да се намира, поради което е бил ударен от гондола. Екип за кризисна интервенция оказал подкрепа на свидетелите. Районът около атракциона е бил отцепен по време на мащабната спешна операция. 191-ят Октоберфест започна в събота и ще продължи до 4 октомври. Повече от 6 милиона души посещават световно известния фестивал на бирата всяка година в Мюнхен. Около 600 полицаи и стотици служители по сигурността се грижат за сигурността на събитието. Дания, Гренландия и Съединените щати ще подпишат в Нью-Йорк споразумението за автономната датска територия. Церемонията ще се състои в централата на ООН и в нея ще участва датският министър-председател

Дато Мете Фредериксен, премиерът на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен и американският президент Доналд Тръмп. Споразумението за Гренландия признава суверенитета и териториалната цялост на кралство Дания, както и правото на гренландският народ на самоопределение, обяви датският премиер. Според Мете Фредериксен, споразумението от полза за северните страни и за сигурността в региона, както и за НАТО и Европа. Аз съм Лили Спиридонова, това беше по-важното до този час. Спорт. Ръководството на Реал Мадрид обяви, че капитанът на отбора Федерико Валверде е получил изкълчване на глезена от трета степен. Националът на Уругвай получи тежката травма по време на дербито с Атлетико Мадрид през уикенда, като Ли Кан инстъпи брутално върху крака на южноамериканеца, но главният съдия дори не му показа жълт картон. Треньорът на Реал Жозе Мауриньо критикува съдейството след мача, като попита защо не е бил отсъден картон за нарушението. Валверде успя да доиграе мача, но по-късно е преминал допълнителни медицински изследвания, които са установили най-високата степен на изкълчване. Навяхването от трета степен е най-тежкият вид травма и включва пълно разкъсване на засегнатото сухожилие. От Реал Мадрид съобщават, че в най-скоро време ще стане ясно дали Федерико Валверде се нуждае от операция, като по всяка вероятност той ще отсъства от арените следващите поне 2 месеца. Времето. Обичността ще е промелива, по-често значителна над югоизточна България, на места ще превали дъжд, вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17, по Черноморието между 19 и 22 градуса. В планините, главно в Рилородопската област и Стара планина, ще вали дъжд, а в местата над 2200 метра и сняг. През следващите 2 дни ще бъде хладно с промелива облачност. Все още на отделни места ще има слаби валежи. Вятърът ще отслабне до умерен. Астрономическата есен и есенното равнодействие ще настъпят на 23 септември в 3 часа и 5 минути. Трафик. От 12 до 20 часа днес ще бъде спряно движението на тежкотоварните камиони над 12 тона пътуващи към София по най-натоварените направления по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и в участъка от Симитли до Кресна. Излизащите от столицата тирове ще са без ограничения. В района на Симитли ще има и реверсивно движение. Ще бъдат осигурени 2 ленти за автомобилите пътуващи към София и 1 лента за колата. Bulgaria.

Здравейте, приятели! Честит 22 септември, денят на независимостта на България. Време е да започне Planet Voice по радио The Voice минути след началото на 16-тия час в този празничен ден. Аз съм Ери и следващите 4 часа ще посветим на деня на независимостта, на музика, кино и култура и разбира се на най-големите хитове в ефира на The Voice. Току-що чухме Dance от Slater, а сега продължаваме с BB Wow и Moving to the Sun. Останете с нас. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнова ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
4: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
5: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
6: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
7: През септември попитай Hey Lily и избери продукти с до 45% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature Vagiva, Max Factor, Real Techniques, Mia Mante и Big Soleil.
8: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
9: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
10: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

Меги Го и Айра Стар с песента, която оглави класацията ни за най-излъчваните песни през изминалите дни тук в ефира на Радио The Voice Airplay Chart Top 30. А днес, на 22 септември, честваме Денят на независимостта на България. През 1908 година правим една от най-смелите и решителни крачки в модерната история. На този ден в старопрестолния град Велико Търново страната ни официално отхвърля васалната си зависимост от Османската империя и се обявява за независимо царство. Правителството на Александър Малинов и княз Фердинанд I действат решително. В историческата църква Свети 40 мъченика се прочита манифеста за обявяване на независимостта и приема титлата Цар на българите. С този дипломатически и политически триумф България става напълно равноправна на останалите европейски държави, възстановявайки суверенитета си на световната карта. Честит 22 септември! Бъдете свободни в мислите си, смели в делата си и винаги горди с българските си корени. Нека духа на онези славни дни от 1908 година да ни вдъхновява да бъдем по-единни и силни днес. Честит празник на всички българи! А сега продължаваме с още хитове в ефира на The Voice. We love music! Planet Voice и Eddie.

Чухме Bus Persuades за главното парче от новия албум на носителката на награда Грами Майли. Мултиплатинената световна суперзвезда издаде дългоочаквания си 10-ти студиен албум, а водещия сингъл бързо се превърна в най-добавената песен номер 1 в класацията US Radio и доминираше при световните дебюти на номер 1 в класацията US Spotify Top Songs и номер 2 в световен мащаб. Издаването на албума е съпроводено от официалния музикал

музикален видеоклип и към парчето Let's Get Married, режисиран от Мерт Алас и заснет в емблематичния Шато Мармо. Видеото включва и годеника на Майли, Макс Морандо. За да отбележи старта, Майли ще се качи на сцената за разпродаден двудневен концерт в легендарния Hollywood Bowl в Лос-Анджелис на 16 и 18 октомври. В следващите седмици съм сигурна, че Майли ще продължи да ни споделя нови видеа от новия си албум. А сега пускам ви With The MC и This Ain't Honey и Green God с неговото Не, не, не. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri prodlužavat след малко. The
1: Voice. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
5: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
6: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
7: Теди, сега за шести път в София. Теди празнова ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
0: The Voice, Planet Voice и Eri.

Чухме Сагапао от Дара Екимова и Искрата. А в Planet Voice си говорим за кино, защото Хавай 5.0 се завръща, но този път на голям екран. Хитовият полицейски сериал е вдъхновил едно от големите филмови студия да направи пълнометражен филм, но с нови актьори и нови криминални разследвания. Продукцията вече е в ранен етап на разработка, а за режисьор е избран Дестин Даниел Кретън, който това лято триумфира в световния бокс офис с Спайдермен Нов ден. Сценарият ще бъде дело на Крис Бремнър, който също е доказан разказвач на екшен истории, известен с работата си по последните два филма от франчайза «Лоши момчета» с Уил Смит и Мартин Лоренс. Подробности за сюжета все още не се издават, но предвид избора на екип може да очакваме интригуващ хавайски екшен, който връща спомена за любима на поколения телевизионна поредица. Ще трябва да изчакаме известно време, докато видим филмът на Хавай 5.0 в кината, но до тогава ще се наслаждаваме на още хитове. Turn the lights off и Talk to you. Planet Voice и Eddie.

17 часа изтича срокът за подаване на предложения от партии, коалиции, инициативни комитети за регистрация на кандидати за президент и вице-президент на предстоящите президентски избори на 25 октомври. В същия срок Централната избирателна комисия трябва да регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети. Пожарът възникнал снощи на покрива на административната сграда на община Троян на площад Възраждане. Огънят е потушен, няма пострадали хора, съобщи кметът на Троян Донка Михайлова и благодари за бързата и адекватна реакция на служителите на жандармерията, пожарникарите от Ловеч и Троян и началника на районното управление на МВР в Троян, главен инспектор Ивайло Славков. Служители на общината са успели да защитят от водата сървъра, съдържащ пълна информация за общината, както и важна документация в помещение на втория етаж на сградата. По първоначална оценка щетите са поправими. Причините за пожара се изясняват, работата по отстраняване на последствията продължава. Русия поразила през изминалата нощ промишлени обекти в югоизточната и централната част на Украина. В град Днепър са убити 3 души, а други 6 са ранени. При друг руски удар е прекъснато електричеството за близо 100 000 потребители в северната Черниговска област. Извършената през нощта руска масирана атака срещу Украина е включвала неоточнен брой противокорабни ракети Оникс и балистични ракети, както и 4 крилати ракети и 212 дрона, съобщават от украинските военновъздушни сили. Работник на атракцион на Октоберфест в Мюнхен е починал от тежки наранявания, получени при инцидент. Полицията съобщи, че работникът очевидно е бил в зона, където не е трябвало да се намира, поради което е бил ударен от гондола. Екип за кризисна интервенция оказал подкрепа на свидетелите. Районът около атракциона е бил отцепен по време на мащабната спешна операция. 191-ят Октоберфест започна в събота и ще продължи до 4 октомври. Повече от 6 милиона души посещават световно известния фестивал на бирата всяка година в Мюнхен. Около 600 полицаи и стотици служители по сигурността се грижат за сигурността на събитието. Дания, Гренландия и Съединените щати ще подпишат в Нью-Йорк споразумението за автономната датска територия. Церемонията ще се състои в централата на ООН и в нея ще участва датският министър-председател Мете Фредериксен, премиерът на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен и американският президент Доналд Тръмп. Споразумението за Гренландия признава суверенитета и териториалната цялост на кралство Дания, както и правото на гренландският народ на самоопределение, обяви датският премиер. Според Мете Фредериксен, споразумението от полза за северните страни и за сигурността в региона, както и за НАТО и Европа. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час. Спорт. Ръководството на Реал Мадрид обяви, че капитанът на отбора Федерико Валверде е получил изкълчване на глезена от трета степен. Националът на Уругвай получи тежката травма по време на дербито с Атлетико Мадрид през уикенда, като Ли Кан инстъпи брутално върху крака на южноамериканеца, но главният съдия дори не му показа жълт картон. Треньорът на Реал Жозе Мауриньо критикува съдейството след мача, като попита защо не е бил отсъден картон за нарушението. Валверде успя да доиграе мача, но по-късно е преминал допълнителни медицински, които

са установили най-високата степен на изкълчване. Навяхването от трета степен е най-тежкият вид травма и включва пълно разкъсване на засегнатото сухожилие. От Реал Мадрид съобщава, че в най-скоро време ще стане ясно дали Федерико Валверде се нуждае от операция, като по всяка вероятност той ще отсъства от арените следващите поне 2 месеца. Времето. Облачността ще е промелива, по-често значителна над югоизточна България, на места ще превали дъжд, вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17, по Черноморието между 19 и 22 градуса. В планините, главно в Рило-Родопската област и Стара планина, ще вали дъжд, а в местата над 2200 метра и сняг. През следващите 2 дни ще бъде хладно, с промелива облачност. Все още на отделни места ще има слаби валежи. Вятърът ще отслабне до умерен. Астрономическата есен и есенното равнодействие ще настъпят на 23 септември в 3 часа и 5 минути. Трафик. От 12 до 20 часа днес ще бъде спряно движението на тежкотоварните камиони над 12 тона пътуващи към София по най-натоварените направления по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и в участъка от Симитли до Кресна. Излизащите от столицата тирове ще са без ограничения. В района на Симитли ще има и реверсивно движение. Ще бъдат осигурени 2 ленти за автомобилите пътуващи към София и 1 лента за колата.

Края на работния ден, 17-я час по Радио The Voice, започна с Let Me Be на The Second Voice. А на 19 септември започнаха снимките на новия български игрален филм Дълговете на инспектора. Пълнометражен режисьорски дебют на сценаристката Теодора Маркова. Целият филм ще бъде заснет в Перник, като в главните роли са Алена Вергова и Захари Бахаров, а към актьорския състав се присъединяват Христо Пъдев, Тристан Лазаров,

Трифонов, Гергана Плетньова, Надя Киранова, Ралица Стоянова, Екатерина Казакова и други. Дълговете на инспектора е сатира-драма, която разказва историята на 22-годишната Ники, изиграна от Алена Вергова, безкомпромисна млада събирачка на дългове в Перник. Известна със своята безскрупулност към длъжниците, тя се изправя срещу местен влиятелен полицай Спасов, който е изигран от Захари Бахаров, който отказва да погаси дълга си. Техният сблъсък се превръща в лична битка и разкрива стара семейна тайна. Още преди началото на снимките, дълговете на инспектора привлече сериозно международно внимание. През ноември миналата година проектът спечели две награди в рамките на международния копродукционен пазар Connecting Cottbus в Германия, наградата на журито и награда на публиката. Международното жури отличи проекта за неговия истински и бунтарски портрет на едно консервативно общество и за начина, по който чрез необичаен централен персонаж разглежда загубата на емпатия в съвременното общество. Още за българско кино ще си говорим след минути, а сега слушаме Мис Кали Халелуя от Моранди и Агуа от Малума и Шакира. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

0: Rádio. Dialo to ti. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: ASAP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. ASAP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. ASAP Rocky Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticketstation.bg.
7: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
8: Поръчката иде.
9: Готов ли си за звездна среща в твоя Кауфланд в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Кауфланд карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
10: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.

след енергичното Саладика на Лиса, продължаваме да си говорим за българско кино в Planet Voice, защото се обяви старта на Под прикритие сезон 6 и официалният тизър. Сериалът ще има премиера на 10 октомври, а в 6-я сезон зрителите ще се срещнат отново с познатите герои, а към тях ще се присъединят и нови лица. Още при старта на снимките екипът даде заявка, че новият сезон ще бъде по-зрелищен и мащабен от всякога. Наред с Юлиан Вергов, още звездни имена се присъединяват към актьорския състав. Павел Иванов, Радина Карджилова, Климентина Фърцова и Велина Георгиева са сред новите попълнения, чието атрактивни персонажи добавят още по-голяма интрига и динамика към добре познатия свят на емблематичния криминален сериал. Почитателите на сериала ще видят завръщането на култови герои като Иво Андонов, Захари Бахаров, Росен Гацов, куката в ролята е Мариан Вълев, Тишо, големия близнак, в ролята е Кирил Ефремов. Актрисата Йоана Темелкова продължава историята на Ния, дъщерята на Петър Тоджаров, Джаро, в ролята е Михаил Билалов. А за най-нетърпеливите фенове ще има прожекция с червен килим с официални гости и актьорите от сериала, която ще се проведе на 5 октомври в зала 1 на НДК. А тук, малко преди средата на часа, слушаме Дай Дай от Шакира и Бърнабой и She Did It Again от Тайла и Зара Ларсън. Planet Voice и Eddie.

0: Радио Да Войс ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
2: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

Чухме Мичико от DJ Godja, Джейсон Дерулу и Мелоди. А Персеиди, премиерата на видеото от албума на Роби «Синьо сърце», вече е факт. Персеиди е продължение на творческата връзка между Роби и Молец, започнала още с първите им общи песни. Тя разказва за любов, която привлича, наранява и оставя следа. Силна емоция, в която красивото и болезненото вървят заедно. Заглавието препраща към Персеидите, метеорния поток, който всяко лято

оставя кратки и ярки следи в небето. Видеото на режисьора Крис Захариев надгражда тази история визуално, като пренася Роби и Молец в приказно космически свят, вдъхновен от поетиката на Малкият принц. Клипът е сниман изцяло на зелен екран, а ефектите и пространствата са дело на артиста Ния Батанова без използването на изкуствен интелект. Персеиди ще бъде част и от концертите на Роби, след като песните от Следа вече срещнаха силна реакция от феновете на живо. А на 13 октомври Роби излиза пред софийската публика в напълно разпродадената зала 1 на НДК, като подготовката за концерта вече тече, а продукцията се пази в тайна с неочаквани сценични решения, песните на Роби и света, който той изгражда около тях. Вижте видеото на Персеиди на нашия сайт thevoice.bg, а тук слушаме песен за друго небесно тяло – Луна от Мона и Любо Киров. Planet Voice и Eddie.

0: keep watching.
1: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
2: Voice. Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
3: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едо смляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
6: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
7: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.

преди края на 17-я час чухме дискотек от Елени Форейра. Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice днес на Деня на независимостта на България, 22 септември.

декември. Сигурна съм, че в този празничен ден настроението ви е добро, а ако случайно не е така, тук ще го оправим с най-интересното от света на музиката, киното и културата и любимите ни песни. Пускам за всички, които ни слушат зад волана. Overdrive на Offenbach и Norma Jean Martin. Желая на всички безаварийно пътуване и вълна от зелени светофари. А преди това Steel от Karol G и Bruno Mars. Една любовна балада, която превзе сърцата на всички ни от първото слушане. Planet Voice и Eddie.

0: Облачността ще е промелива, по-често значителна над югоизточна България, на места ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17, по Черноморието между 19 и 22 градуса. В планините, главно в Рило-Родопската област и Стара планина, ще вали дъжд, а в местата над 2200 метра и сняг. През следващите два дни ще бъде хладно с промелива облачност. Все още на отделни места ще има слаби валежи. Вятърът ще отслабне до умерен. Астрономическата есен и есенното равнодействие ще настъпят на 23 септември в 3 часа и 5 минути.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 12 до 20 часа днес ще бъде спряно движението на тежкотоварните камиони над 12 тона пътуващи към София по най-натоварените направления по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и в участъка от Симитли до Кресна. Излизащите от столицата тирове ще са без ограничения. В района на Симитли ще има и реверсивно движение. Ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите пътуващи към София и една лента за колата.

Ариана Гранде с Петъл чухме по Радио The Voice, а следва да чуем Let's Get Married от Майли. Певицата представи видеоклипа към втория сингъл от новия си албум Bus Persuades. Черно-белият клип проследява Майли и нейния годеник, музиканта и продуцент Макс Морандо, докато се настаняват в емблематичен хотел в Западен Холивуд. След това камерата показва влюбената

Двойка и техните приятели, които тичат по коридорите, забавляват се, танцуват и пият шампанско в типичен рок-н-рол стил. Майли обяви премиерата на видеоклипа ден преди излизането на нейния 10-ти албум, който вече е наличен във всички стриминг платформи. Като певицата направи равносметка на пътя към създаването на албума си, като сподели и мила снимка от видеото с Морандо. Измина по-малко от година, откакто започнах да създавам този албум, а сега вече го издавам. Това, че този запис успява да следва начина, по който животът ми се развива в реално време и въпреки това продължава да се усеща толкова жив, е нещо много специално, написа тя. Благодаря на всички, които направиха този албум такъв, какъвто е. Обичам ви. А сега, нека чуем Let's Get Married в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. We Love Music. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едро с мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG. The Voice. Planet
7: Voice и Eri. What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

сцената представя дългоочаквания си нов сингъл Waste My Tears. Песен за личната стойност, освобождаването от всичко, което не заслужава енергията ни и смелостта да останем верни на себе си. Новото парче вече е познато на част от феновете на Джеймс. Изпълнителят го представи по време на няколко от своите концерти през последните месеци, а реакцията беше незабавна. Хиляди почитатели започнаха да настояват в социалните мрежи песента да получи своята официална премиера. Waste My Tears е първият нов солов сингъл на изпълнителя след албума Pisces миналата година. Проектът продължи впечатляващата му серия в британските класации. Всичките 6 студийни албума на Джеймс Артър са достигнали топ 3 в Великобритания, а пък Back From The Edge и Bitter Sweet Love оглавиха официалния чарт. Новата музика идва след изключително силен концертен период за Джеймс Артър. През тази година той завърши първото си разпродадено европейско арена турне, последвано от пълни зали в Великобритания и Ирландия. А пък с Waste My Tears той отново поставя уязвимостта в центъра на музиката си. Този път не като слабост, а като отправна точка към самоуважението и свободата да бъдеш себе си. Гледайте официалното видео на песента на нашия сайт thevoice.bg, а тук продължаваме с Дамяно Давид и Клементин Дъглас. Planet Voice и Eddie.

Normal от BTS звуча в ефира на радиостанция The Voice. А в следващите минути музиката няма да спира. Пускам ви Hey There, Made You Love Me на Ариана Гранде, About Damn Time на Лизо и Moving to the Sun на Хюгел и компания. Аз съм Ери, останете с Planet Voice. Културната ни разходка продължава.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбегия.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? Торбегия.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи

0: телефон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Voice, we love music. I know you like that.

Не Worst Girl in the World Tour. И след сингъла Brand New Channels, който отбеляза дебюта и в Billboard Hot 100, както и след първата и номинация за VMA за песента, която току-що чухме Dance в категорията Best Dance. Crank 2 превръща предателството в безкомпромисна заявка за сила. Песента бе представена за първи път по време на турнето това лято и бързо се превърна в един от най-силните моменти в концертния сет на изпълнителката, като публиката избухва още от самото начало. Придружаващото музикално видео, режисирано от самата Слейтър, допълнително засилва напрежението с прецизна хореография, изпълнена от нея и група танцори, докато на хоризонта бушува торнадо. Още за песента Crank 2 можете да разберете на сайта ни thevoice.bg, а сега продължаваме с Бангаранга от Дара и Bad Angel на Анима и Лиса. Planet Voice и Eddie.

0: дъжд, а в местата над 2200 метра и сняг. През следващите два дни ще бъде хладно, с промелива облачност. Все още на отделни места ще има слаби валежи. Вятърът ще отслабне до умерен. Астрономическата есен и есенното равнодействие ще настъпят на 23 септември в 3 часа и 5 минути.
1: Последните 60 минути на Planet Voice за днес, в празничния 22 септември, деня на независимостта на България, започват с Синьо сърце от Роби и Бас Персуейдс от Майли. Аз съм Ери, останете с радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. We love music.

Вие сте с Planet Voice по радио The Voice, а американската R&B певица Джене Айко оглави за първи път класацията на Билборд за албуми с новия си проект West Side Wind.

като проектът е генерирал 74 000 еквивалентни албумни единици в Съединените щати през седмицата, приключила на 17 септември. Това е първият R&B албум на изпълнителка, който оглавява класацията тази година, както и първият достигнал до номер едно, откакто SOS на SZA беше на върха през своята 13-та и последна седмица през май 2025-та. Единственият друг R&B албум, достигнал първото място през 2026-та, беше The Romantic на Bruno Mars. С новия си проект Westside Whimsy, певицата и авторка на песни попада за шести път в челната десетка на Billboard 200. Тази нейна успешна серия започва още с дебютния и мини-албум Sail Out, който през ноември 2013 достигна до 8-то място. Westside Whimsy е първият дългосвирещ албум на Айко от 6 години насам. Предишният си такъв проект Чилиомбо от 2020 стигна до втората позиция в класацията, а след това беше номиниран и за албум на годината на наградите Грами. Колко време ще се задържи на върха, ще следим заедно. А тук продължаваме с Sorry Papi на Topic и Becky G и Fly Above на Сенашен Ер. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri prodhoshavat sled malko.
1: The Voice.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
6: Този септември.
7: Can you hear me? Hello?
6: Не спирай.
7: I have an emergency here. Can you hear me?
6: Да бягаш.
7: Oh my god. Oh. Can you hear me?
6: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
8: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека,

0: която няма да ти омръзне. Вземи Е.ОН с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД.ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор. The Voice, Planet Voice и Eddie.

Руши и Три дни чудеса чухме по Радио The Voice. Това е името и на новият албум на Руши Видинлиев, който е едновременно музикално приключение и лична изповед. В него артистът разкрива най-уязвимите, най-искрените и най-ироничните страни от себе си, с хумор, самоирония и дълбочина, която рядко се среща в съвременната поп-сцена. Изпълнителят признава, че фразата «Три дни чудеса» не е коментар към собствените му емоции, а към динамиката на съвременния свят. Той споделя: «Живеем във време, в което разпалено мнение трае точно три дни. Хората се палят, коментират, спорят и после всичко изчезва». Тази ирония към онлайн културата е вплетена в целия албум, който умело балансира между личното и общественото. «Три дни чудеса» е личен, откровен и смел албум. В него има две дуетни песни, нещо, което артистът не е правил от времето на хита «Лъжи ме» с Карла Рахал. Сега той се доверява на два силни женски гласа – Белослава и Прея. Песните му отново се превръщат в хитачки, както той ги нарича, парчета, които палят публиката и остават в съзнанието. А новия албум обещава точно това – огън, искреност и три дни чудеса, които всъщност траят много повече. Албумът беше представен на 3 септември, а ние продължаваме българската вълна от музиката, защото слушаме дигитално на Дара Екимова. Planet Voice и Eddie.

0: удоволствие напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

малко преди края на днешния Planet Voice чухме Gone, Gone, Gone на Дейвид Гета, Теди Суимс и Townsend Eye. А във Великобритания излезе албум с 22 ранни записа на Дейвид Боуи, 10 от които до сега не са били чувани от публиката. Дейвид Боуи, The Shell Tell Me Recordings, вече се предлага на CD и винил, а песните са достъпни и в стриминг платформите. Композициите са записани в началото на кариерата на музиканта, когато той все още се представя като Дейви Джонс. Продуцентът е американецът Shell Tell Me, работил с The Kinks и The Who.

В записите участват и бъдещи големи имена. Китаристът на Лед Цепелин, Джимми Пейдж и пианистът Ники Хопкинс, свирил с The Beatles и The Rolling Stones. Година след тези сесии, Дейви Джонс приема името Дейвид Боуи, за да не бъде бъркан с певеца от The Monkees, Дейви Джонс. Певицата Дейна Гилепси, която познава Боуи още от 17 годишната му възраст, определя записите като възможност да бъде чут един артист, който те първа търси собствения си глас. Критиката обаче е по-сдържана. Guardian оценява албума с 3 от 5 звезди и отбелязва, че записите са по-интересни като исторически документ, отколкото като музикално постижение. Дейвид Боуи почина през 2016 година, само 2 дни след излизането на последния му албум Black Star. През следващата година ще се навършат 80 години от рождението на легендарния британски музикант. А тук продължаваме на вълната на меланхолията. Дати с Take Me There. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice i Eri продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

0: Martino, Gallo Totti. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща лъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
4: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
5: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
6: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
7: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
8: Деца, майка ви е на диета.
9: Леле, закъсахме го.
10: Пак пиле и салати всеки ден.
11: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
12: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
11: Зоновивълшебства.com.
10: Мама, те много вкусно готвят.
13: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници.

Твоето секси аз на Миро е една от последните песни, които ще чуем през 19-тия час в ефира на Радио The Voice. Днес, на Деня на независимостта на България, 22 септември. Време е да се разделяме, но утре отново ще сме заедно. И то не само в Planet Voice, защото ще се събудим от 8 сутринта в Morning Voice. Аз съм Ери, благодаря ви, че споделихме днешната ни културна разходка и съм сигурна, че утре ще има още интересни неща, за които да си говорим, и то цял ден. Желая ви една споделена празнична вечер. Чао от мен и до скоро. Planet Voice и Eddie.

нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. On air. Online. Bulgaria.

să botise tot smifca și Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден личен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. More hits.

Sheesh.